0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولا مدانوي بانك بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید.
3: باندی بیجا جوی دلی بورا دیرن
4: جوی دلی بورا دیرن
3: بمیل کتیرو لخوا ویردو نزا بکوین
4: ویردو نزا بکوین
3: بمیل کتیرو لخوا ویردو نزا بکوین
4: بانگر و باندی بیجا جوی دلی بورا دیرن بمیل کتیرو لخوا ویردو نزا بکوین
3: بمیل کتیرو لخوا ویردو نزا بکوین گادی نیش گادی نیش حسن بروا دارینا دنی پشو ورگرن دنی رحمت بارینا دنی پشو ورگرن دنی رحمت بارینا
4: بندر و بندی بیشا جوی دلی بورا دیرن بمیل کسیر و لخوا ویردو نزا بخوینن بمیل کسیر و لخوا ویردو نزا بخوینن
3: بکاون ریزو بزو روشن کن سراریتا بکاون ریزو بزو روشن کن سراریتا روینا کان لخدا کان تا

گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر بخدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چیتر دلی تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

واتا نمونه اوانی لپیناوی خواده مارو سامانیان دبخشن وکو تویک وایا برویتو حود گلی گرتی بید لهر گلک دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هر کس کبیوید پاداشتی چند برانبر دکاتو خوا فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خواهد مالو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشیانا هیچ جور منتک نانینو هیچ جور آزارک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکه مکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بندی خواب بزانکوا یکی که تر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خواهی پروردگار دفرمید

جیانی پیغمبری خوا لقرآن فرموده کنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن فرموده کنده امبر همه اخوان نوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن فرموده کنده کلنو سینی ما مصنم محمد ملا فایق شار زوریه کبر همی توجی نو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی وینا کردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم کپربون ناسور و هوراز و نشیو پرلوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبر همه دا زیاتر آشنا به بجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال قرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومر کدنی دنگ امید محمد تایتن و کاری گلی دنگ دانا ابو بکر.

0: بنابی خوای بخشنده مهربان القینو قریش ناچار دبیت که ریکوتن انجام بدهد لگل پیغمبر داد رودی خوای لسر به مشریکه که اندوی چندین سال لدجمنایتی توندیان با خودی پیغمبر درودی خوای لسر به دجمنایتی که یک جار گوره با حوالانی برزی دوی اوهم و اشکنج و آزار و سوکایتی و گال تجاری و حتا دوی بناچاران دعویان لپیغمبر کردودی خوای لسر به بو اوی ریکوتن لگلیان دا انجام بدهد لروایت ابدا که ابن اسحاق دی جارت و او دفرمید عطبه کری ربیعه دعوی لقریش کرد که ریگی پی بدن و کنونری اوان بچه تلای پیغمبر درودی خوای لسر به تا ریکوتن لگلی دا انجام بدهد لروایت اکی تر دا که جابری کری عبدالله رضای خوای لبیده جارت و او دفرمید قریش کوبونه و سبارت به پیغمبر درودی خوای لسر به اوتیان اره نبینن یک اگل هموتان شعر زاتر بیت لسحر و فالگر و شعر تا بچید بولای او پیاوی تا قمو کوملکی ایمی پرچه پرچه کردو دا صلاتی کزو لاواز کردوینو رخن لآین من دا گرید تا کول لگلی دا بدویتو بزاند و تی او پیاوی چی دا بیت و تیان باشا بلام کس شگ نبین بشید بو امکارا تنها عطبه نبیت انجا با عطبهان ود ای ابو ولید تو نبیت کسی ترشگ نابین ام کاری پی بکریت ولیدیش هستا بو کارو برای کوتو ها تلای پیغمبر درودی خوای لسر بیووتی تو چاکتریان عبدالله باوکت پیغمبریش درودی خوای لسر بی بیدن بو انجاوتی تو چاکتریان عبدالمطلب پیغمبر درودی خوای لسر بی هر بیدن بو انجا ولیدوتی اگر بلیت اوان چاکتر بون لتو او خود دزانید اوانیش او بتانه هم پرستوا که تو رخنه هم لیده گرید و اگر خود بچاکتر دزانی لوان و تی خود بلای با جود لی بگرین بلام واللهی کسی که من ندی و شومتر بید برام بر قومکی وقتو پرچه پرچت کردینو عبروی عینکت بردینو لاوازت کردینو عبروی ایمشت برد لناو عرب دا تا دنگو باز بلاو بوا که لقریش دا شاعره که سحر باز های و فال گروه که تاوامن لیها توا هر اوندقی جایگ ببیستین دز بدین شمشیر ای پیاوکا اگر لبر هجاری خود وادکی تو ام آشو بدناو توا ایم همو سامانکانی خو من کودکی نوو لای تو دایدنین تا ببید بتاک پیاوکی دولمن دی قریش و اگر آفرتت پی خوشو ام بزمی لپیناو دادکی فرمو کام عفرتی قریش خود بدلتا دز نشانی بکو بالید مارب کین پیغمبر درودی خوای لسر به ام آیتی بخویندوا که خوای گوره دفرمید حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم تا گیشتا او آیتی که دفرمید فا این اعرضو فقل انذرتکم صاعقتا مثل صاعقت عاد و ثمود انجا عطبوتی بس ایتر بس هر امی اولا مکت فرموی بله هر اویا انجا عطبه گرهای و بولای قریشوتیان ها چه حواله کد بوه ناوین اویشوتی هشته که بزانم ایوال رودا پیدالین منش بیموت وتیان ای والامی دایتوا اویشوتی بله سوین بوی که ام کعبه ای با کعبه داناوا هیچ وطه کی تیه نگیشتم تنها یک وطه نبیت اویش اویا فا این اعرضو فقل انذرتکم صاعقتا مثل صاعقت عاد و ثمود وتيان مال دويران بكابرا او بعربي لغلب ددوه كسي هشتا تي ناقيد وتي چي اوش وتي نوالله هست تي ناقشتم تنها هورا بروسكا كي عادو سمود نبت دواب دواي او قريش ناچار بون ديسان لرغي ماميوا گوشار بخنه سر پیغمبر درودی خواه لسر به بو اوه بلاو بونوی عين اسلام لشاري مكة دا پاق بخن لعقيل كوري ابو طالب و رضاي خواه لبيت دفرميت قريش هات نلاي ابو طالب بيانوت اي ابا طالب برازاكد لكوچو كولان شو ندانش نكاني ايموا لمزگو تكي كعب داديد بولا مانو بو تكاني ازار منددات راي قريب كباوا نكات اي جوتي اوقيل برو محمد مبو بدو زرو بيهن بولام دفرميت منيش تشوم لجوريك لجورة كاني مالي ابو طالب محمد مبان كردو لقلم هات لجير سيبري ديوارك وبركوتين تا چوین لای ابو طالب ابو طالب پیوت ای برازاکم ام آموزانی خوم پیان را گیاندوم که تو آزاریان دادید لکو چو کولانو شوینی دانش نکیانده وازیان لی بهنو آزاریان مده پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به چاوی برس کرد و بو آسمان و فرموی آیا او خورد بینن؟ و تیان بله فرموی سوین بخوا من ناتوانم دست بردار بمواز بینم لم کارم وکچون ایو ناتوانن شالاوی آگرم بولی بکنوا لو خوره ابو طالبی جوتی والله برازاکی خوم قد روی نکردوا ایوش برونو و جیر بن هروها باوشو نوستان تا گیش نرادی ملکجبونیان بران بر با پیغمبر درودی خوایل سر به وک ابن عباس رضای خوایل بده فرمید روژه کان امیو ابو جهل لگل چند سر کرده که قریش دا چون لای پیغمبر درودی خوایل سر به و پیانوید ای محمد ورتو دز به نببتکان من دا ایم دین او آینت وو مسلمان دبین پیغمبریش درودی خوایل سر به زور مسلمان بونی قومکی پی خوش بو بوی کمی دلی نرم بو انجا خوای گوره او آیتی لسر دابزان که دفرمید وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَن لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا پیغمبری آگه دار کرده و درودی خوای لسر به که به هیچ جور یک دلی نرم نبید بویان و تشیان جبجه نکات قریشیکان داوای معجزه دکن قریشیکان دوای او همو دجایتی و ریگریه که انجامیان دادش به پیغمبر درودی خوای لسر به و آینی اسلام و آزاردانی شون کوتوانی تا که ریگه یکیان لبردم مایوا که رو بر روبونوی پیغمبری درودی خوای لسر به پیب کن اویش ریگه داوا کردنی معجزه بو ابن عباس رضای خوای لبید دفرمید قریش به پیغمبریان گود درودی خوای لسر به داوا من بوب کلای خوای خود تا تپولکی صفا من بوب کاد با آلتون اگر راز دکید اگر ببید با آلتون ایمش بیانی شوند دکوینو دزانین که تو راز دکید اوی که خود و تو تهر اویه که پیغمبری تو باورت بدهینیم پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی وادکن و تیان بله پیغمبر درودی خوای لسر به داوای لخوای گوره کردو جبریل للاین خواهات بولای پیغمبر درودی خوای لسر به و پی فرمو پروردگارت سلامت لیدکاتو پید رادگینیتو دفرمید اگر ویستد لی بیانی تا پولکی صفایان بودکن با آلتون بلان دوای بینینی او معجزه هر کس پشیمان ببیتوا سزایی که دادم که سزایی هیچ کسی گواند را بید و اگر ویستد لیبید درگای بزیو توبیان لسر دکموا پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی بلکو داوای کرنوی درگای توبه و بزیی هم بودکم خوای گورش ام آیتی دابزان که دفرمید و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون و آتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا بغمبر درودي خواهي لسر بي لودو دل نبو كأقر قريش أوجب بينا هر بي باور دبنو باور ناهنو باشان برس زي سختي خواده كون خوشيانو نوي دواي خوشيان لناو دبن لبر اوا بباشي زاني كخواهي قور درقاي بزيان لبكات ورينميان بكات وأوجبو كدواي هر اوان مسلمان بون لرواياتي كي ترداد فرميت سرکردکانی قریش کوبون اول دوای روش آوابون لپنای دیواری کعبه داو ناردیان بدوای پیغمبر دا درودی خوایل سر به ککاتی پیغمبر درودی خوایل سر نر راوی اوانی پیگیش که کوبون تو نیازی قصه کردن و ریکوتنیان های لگالی او بو پیغمبر درودی خوایل سر به خوشحال بو برو اوی چو لوی قریش یکان باسی پیوندی و جایتی نوان هر دولاین کردو لدوای داوتیان اگر پیت خوش با پارد با کوبکی نوا یان سر کرده و پاشا من با پیغمبر درودی خواهی لسر به ولامی دانه و فرموی من نهاتون بو اوی که دولمندی ایو بم بلکو خواهی گوره تنها عینه کی بمن دا نردوا تنها داوا کاریم لأیو اویا جورالی خواهی خودم بکنو شوینی عینی اسلام بکون اگر او بکن من هر اوم لأیو دوید قریشیکان زانیان گفتوگو سودینی لگل پیغمبر درودی خوای لسر به تا وایان ده هادوتیان اگر تو راز دکید با خوا ام شاخانه بچوار دوری کعبه دا نهیلید یان داوا بکل خوا با او شاخانه بکاد بکانیاو تا او هل قلو و بیکین بکشتوکالو با خو با خات و یان بیکین بشوینی کی خوش و دلگیر نخیر اگر راز دکید با فرشته بنیرید لگل دا او بو داوان لیده کردو دیانوت اگر راز دکید باخوا باخی که گورت پی ببخشیتو دولمند بیتو آلتونو زیوت هبید ایمش باورت پیدکین تا بو شیوه اوتیان اگر راز دکید فرمو آسمان من بسر دا برو خینا یان اگر دتوانید پرچیگ لآسمان من بسر دا برو خینا تاوائی لهاد کری پوری خوی عبدالله کری ابو امیه پیوت واللهی به هیچ جوارگ باورت پی ناهینم تا پی جیگ نهینید لپش چاوی خون دا پیای دا سر کبیر بو آسمان و منش سیرد بکم تا دا چید بو آسمانو لوی و بیت وو چوار فرشت لگل خود دا بیتو شایتید بو بدن که پیغمبری خواید اگر واج بکید ناچه تا عقل موکتو پیغمبری خوابیتو بلیم تو راز دکید سبارد بم مشتوم را خواهی گورم آیتانی دا بزند که دفرمید وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول دواب دواي اوا قريش كان كوليان ندا تابيريان لوكر دوا داواي معجزيت كان كلد صلاة تواني كزدان بيت وبباشيان زاني كاو داوا كاريانا لدروي زويدا بيت لبر او داوايان لپیغمبر كردرودي خواي لسر بي كمان جان بوب كاد بدو كرتوا لأنا سوا رزاي خواي لبيت دفرميت دانشتوانی مکه داوایان لپیغمبر کرد رودی خواهی لسر به که معجزه کان نشان بداتو مانگیان بوب کت بدولتو لروایت که ترداده فرمید مانگی نشان دان بدو کرتی تا ببرچاوی خویانو کیوی حرایان بینی کل نوانی هر دو کرتک دابو ولروایت که ترداده مانگ بوبو بدولتو لته کان لپشت شاخکو بینیو لتکی تریان لو دیوی تری شاخکو بینیو پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی شایتی بدن بچاوی خوشتان بینی تن روایت اکی تر دا پیغمبر درودی خواهی لسر به داوی لخواهی گوره کرد تا مانگ بورو بدو کرتوا کرتی کان لسر شاخی امبرو کرتکی تر لسر شاخی او بربو دوی اووتیان محمد سحری لکردوین چون مانگ بو بدو کرتوا کرتی که چو سر او شاخو کرتی که تری چو سر او شاخی تریان دوائی وطیان اگر محمد لطوانای دا بو بید سحر لئیم بکا بگو من نتوانی سحر لهمو کسی بکا ابن مسعود رضای خواهی لی بید دفرمید مانگ بو بو بدو کرتوا لشاری مکو بی باورانی قریش وطیان اما سحری که محمد لئیوی کردو راوستن با کاروان چکان ریگی یمن و شام بگرینوا اگر محمد سحری لئیم کرد بید ناتواني سحر لسرجم خلقان بكات اگر هات نوو هواليان پيگيان دين كا اوان بيني بيانا او ديار محمد راستي كردوا اگر واش نبيت او تنها سحريك لأيوي كردوا هيچي ترنيا اوان دي پيناچو كاروان چيكان گرانوا لهمو لايك و هواليان پيدان وطيان بله اي مش همان شو بيني من كمان دو كرد بوبو كوچ كردن بو حبشة
1: ايها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام التي نصنعها بأيدينا من الحجارة والخشب نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف حسبه وصدقه وأمانته وعفته فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا
0: ابن قيم رحمتي خواهي لبيت دفرميت كاتي مسلمانان زور بون بباوركان دجايتيان دكرنو ديان ترسانو زور بتون دي دجايتي پیغمبري خواهيان دكر درودي خواهي لسر بي وداوهان لخالق دكرت كپاش گز ببنو لآيني خواه بوي پیغمبري خواه درودي خواهي لسر بي رغي دا بهاولاني ككوش بكن بولاتي حبشو پی فرمون لو ولاتا پاشای کی لیا که کس لای اوستمی لینا کرد مسلمانان کوچیان کرد دوانزه کزبون لگل چوار افرد لنوانیان دا عثمان رضای خواهی لبیت هبو زاوای پیغمبر درودی خواهی لسر به لگل رقیه دا اوانیش برای کوتن بو حبشه ام سلمه ام بسر هاتمان بود جاریت وود فرمید کات مکه یکان شاری مکهان لینا راحت کردین و هاولانی پیغمبر درودی خواهی لسر به توشی همو جار اشکنجه اک حتنو او همو بلاو فیتنه این لپناوی دین دا توش دبو و دشیان زانی پیغمبر درودی خوایل سر به نتواند هیچیان لیدور بخاتوا یا خود هیچیان باب کد چون که پیغمبری خواهش درودی خوایل سر به خواهی گوره پشت و پنای بودابین کرده بو اویش ابو طالبی مهمی بو که نیده هشت هیچ شتیک برانبری بکرید بمشه ویا کومل کومل برای کوتنو لحبشه کوبونه و براستی چاکترین جگه بو که پی گیشت بن ام سلمه دلید گیشتی نلای چاکترین درافسه لوی آین من ببه ترز دبر برای و نده ترسین لهیچ ستمک کلی من بکرید لهنده لو روژانه دا پیغمبر درودی خوایل سر به تازه صورتی النجمی بو هات بو خواره و خوین دیو بسر کافرانی قریش دا که پیغمبر درودی خوایل سر به گیشت آیتی سجده بردن سجده برد و قریش کانش سجده ان لگلی دا برد ابن مسعود رضای خوایل به دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر به صورتی النجمی خویند لمکو سجده تیا برد هرچی کافریش هبو لچوار دوری دا همویان سجده ان برد ام هلوسته اوان خو کرد بو هر لخویان و توشی بون تنها پیاویگ نبید پیر بو مشتیگ زیخی حل گرت بو گرتی بناو چاوانی و وطی امم بسا دفرمید ایتر او بو دوائی بینیم با کافری خوال ناوی برد ابن قیم رحمتی خوایل به دفرمید کاته که کچکارانی حبشه ام حوالی سوزده برنیان پیگیشت و انزانی که کافرکانی قریش مسلمان بون و نه انزانی که ام حواله درویا تا گران و نزیک شاری مکو زانیان که قریش زیاتر لجاران سورتر لدجمنایتی کردنی پیغمبر درودی خوایل سر به انجا بویان در کود که ام حواله درویا و هیچ بناغه یکینیا بویا هنده لو مسلمانانه بناچارانه هاتنو نو شاری مکه و تایبت اوانی که لطوانه انده نبو بگرین و بو حبشه و اوانی تریش ریگی گران ویان گرده بر لوانی گران و نو شاری مکه عبدالله کوری مسعود بو رضای خوایل بیت هر وحاد فرمید الو جارد ابو عبدالله کوری مسعود رضای خوایل بی گرای و سلامی کرد لپیغمبری خواد رودی خوایل سر به که کاتی نویجی دکر لمالی خواینده بلان پیغمبر درودی خوایل سر به ولامی ندهی و ابن مسعود زوری پینا خوش بو ام بسرحات ابن مسعود خوی دیگارت و لفرمید ایم سلام من دکرد لپیغمبر درودی خوایل سر به کاتی کل نویج دابو اویش ولامی سلامکی داینوا اما پیش اوی در بچین بو حبشه کل خاک حبشه گراینوا بولای پیغمبر درودی خوایل سر به بینی من نویجی دکرد سلام من کرد ولامی نداینوا لفرمید منیش برینی کون و نیم کلای و معتمینی بالی بسر دا کشم دانشتم تا کل نویجکی بو انجاوتم ای پیغمبری خوا سلامم لیک کردید کات نویجد دکرد ولامت ندامو پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی یکی لوشتانی که خوای گوره تازه لعینکی دا دایناو اوه یکی به هیچ جوریک لناو نویجده قصه نکین انجا ولامی سلامکی دامو لدوی اوی سزادانی قریش لمکه پری سندو سخت تر بو لبرانبر هاولانی پیغمبر درودی خوایل سر بیو تنگیان پی حل چند را بجاری دومیش ناراحت کران پیغمبر درودی خوایل سر به بود و امجر رگی پیدان که ولاد بجه بیهلنو کوچ بکن برو خاکی حبشه و امجرش تاقمک خویان پیچای و بره کوتن یکم جر امام عمر رضای خوایل به که هشتا مسلمان نبو بو پرسیاری لیه کردن لعبدالله کوری عامر و للیلای دایکی و رضای خوایان لیبه دفرمید عمر یکیک بو لهر دجمن سر سختکانی ایمال اسلام بون منده که خومن آماده کر بو در چون برو حبشه عمر هاد من بسواری وشتره کم و بوم برای کوتین بروین پیوتم دایکی عبدالله بای کوه دا چن منی جوتم آزار تان داین اچین لزوی خواه دا داروین تا آزار ندرین لسر پرستنی خواه اوی جوتی خواه تان لگل دوای اوی رویشت مردکم هات و کناوی عامری کری ربی عبو و من هاوالکم پیراگیند که عمر اوی کم جاره دلی نرم برام برمن مردکشمو تی
2: په ناچه تو هیواد وابه که مسلمان بیت
0: اویشو تی والله حتا کرکی باوکی مسلمان نبیت هرگیز عمرش مسلمان نبیت کوچ کردنی دوام با ولاتی حبشه ابن اسحاق لأم سلمان رضای خوایل بیت دجارت و دفرمیت کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به بینی هاولانی توشی چون بلایگ بونو و خوشی خوای گوره پنای داو مامیشی برگری لدکات و کس نتواند هیچی برانبر بکاتو زانیشی که هیچی پی نکرید برانبر او مسلمانانا انجا پی فرمون اگر بچونه بو خاک حبشه چون که پاشای کیله کس تمیلی نکرد لای او و ولاتی کسانی رازگویا برون تاکو خوای گوره دروی خیرتان لیده کاتوا لم باری که ایو تیایدن لفرمید ایتر لو کاتوا هاولانی پیغمبر درودی خوای لسر به برای کوتن برو خاکی حبشا لترسی هلگران و پاش گزبون و دور خستنویان لعینی اسلام انجا برای کوتن برو خاکی حبشا و او مسلمانانی که کوچان کرده بو جگلو کرو من دالانی پیان بو کلوی لدائیگ بوون جمعریان تنها 83 مسلمان بو یکی گل کوچ کردوان لرگو فاتی کرد وگ زبیری کوری عوام رزای خوای لبید دفرمید خالدی کوری خزام کوچی کرد بو خاکی حبشا لرگه دا ماری گستی وفاتی کرد خوای گورش سبارد بو ام آیتی دابزن که دفرمید ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما بدرچوني هواليكو ملايكا جيشتونة حبشة دزبجو ببلا قريش نيناري خوين آراستين جاشي پادشاي حبشة كرت ابن عباس رزاي خويلي بيد دفرميت کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به لشاری مکه بو ترسالها ولکانی که هاو بش پیدا کاران آزاریان بدن لبر اوا جعفری کری ابو طالب هاولانی چون لای پاشای حبشه کاتی ام هاولا گیشت به هاو بش پیدا کاران اوانش نینری خویان که عمری کری عاز بو لگو تاقمیگ لقریشه کن نار دیانو پیش مسلمانه کن خویان گیند لای نجاشیو پیان را گیند ووتیان پیاوت لقریش پیدا بوه که قریشیکان به بیعقل دزانیتو رخن لعینکان دگریو پرو پاگندی او دکات که پیغمبره
1: فکن على ذلك حتى بعث الله الینا رسولا منا
0: تاقمه که لهاولانی خوی ناردوه که خلکانی لای ایوش توشی او آجاوه بکن ایمه پی من خوش بو که پیشو خد بین لای تو ام حوالت پی بگینین بو اوی آگاد لخود بید انجا نجاشیو تی
2: اگر اوان هاتن منیش گوده گرم با قسکانیان تا بزانم چیه و چینیه و چی دالین
0: عزیزان هر لسرتای دعوه و بانگوازی خواهیه و پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به دگر رابشون شونک دا تا هاولکانی ببی آزار و ببی ترس خواهی خواهیان بپرستن دگر رابشون شونکی آرام دا تا بتوانن بو پری آزادی دور لستم و ستمکاری قریشکان خوای خویان بپرستن او بو خوای گور خستی دلیوا که کومالگ لهاولان بنیره تلای نجاشیو بو ولاتی حبشا چون کلوه دیار او پادشای کی داد پرور بو خلکی لجب دستی او دا ستمی لینکراوا بو ادریشی انباسو کومالگ بابتی تر کلگل هاولانی پیغمبری خواداد رودی خوای لسر به لای نجاشی پادشای حبشا رو داد و پشتیوانی خوای گوره لعلقیده هاتو ده جو بستی انباسه ده بن تا اوکاتش همولایتان بخوای گوره دست بیرین خواتان.

لیتر بنزین او 34000 به سر شوفیران دا بج دکره به پی بریاری وزارت سامانه سروشتکانیش لبو هر اتومبیل یک 15 لیتر اگر ایمه لیشی بدینوا تقریبا روزانه 13400 اتومبیل لهولیر بنزین وردگره بنزینی چه 750 دیناری بس ایو پیتان وایا لمیلیون اک اتومبیل بس 13000 ساره سری چشه بنزین بکره بیگو من نخیر هولیر میلیون اک اتومبیلی لیه ورزان میلیون اک اتومبیل یعنی کواتا او وزعا با بیست بنزین خانه و امانه ساره سر نابه دبه وکو زاران بکره تا 38 بنزین خانه بکره تا 50 بنزین خانه اینزا دوخه که برگ آسایی ده بیتو اجینا دوائی با دوائی داتون به هیت زورک او برهم هنانی بنزینه کمی نکردو لحولیر من قسم لسه هولیره برزان قسم لسر لسه مسئله بنزین قسم لسه هولیره کمی نکردو او پالاوگانه هنه و کارا لانازا اوانی ترا لسنوری پارزگای هولیر ایشی خویانده کن ببردوامی بلام لبر اوی جماره بنزین خانه کن کما او همو خلق سره دگری فشاره چی زور کوتو تا سر بنزین خانه بابلین حکم یکان و لبری اوی خلق چی زور سره نگری دروال تیزاری دکری بازرگان یکان لوین درکه لیتری گیشتو تا 1350 دینار بگشتی لحندک بنزی خانه کرا 1450 دیناریش بلام نرخه کانیان هی نخواره بلام استا بزی جیری 1350 دیناره نرخی یک لیتر بنزینی نورمال محسن جوا 750 آوانه سوپر واتا گرام بو لوی دعوه دکین لا ادارکانی پارزگاکان تکایت سار سری چی با پلی بنزین بکن. بس یک رزام لها اولاتیانو شفیران وید. تکایا میکنه چیشو. شر لپیش بنزین خانه کن. لسر سره گرتنو امانه. اما حالتش که. حالتی دوام بلاو نکرنوی لیست بو اوی خلق نزانی کام بنزین خانه دابش دکا. با یار کسی که لزاده روی اگه بینی سره جیراو لخوی لاب دا بنزینه که تیب کن. بلام او سار سر نیا. نبوري امن استا حتى كاجمير هشتي بياني امرو ناوي نوزده بنزي خانم بلاو كردو كبنزين داباش دكن يعني زور سپاس لبو خواني هندك بنزي خانه اواني داباش دكن كهوكاري من دكن روجانا و سپاس لبو هاولاتيانش كومال خلق زيمت ماني امنا ناوي بنزي خانه كان من دنيا گرنگ اوه اما بيكوا سوديك با خلق بگينين بلام لتا ناشار موا او دوخ آوا بروا بنزینی نورمال دگات نزیکی 1800 دینار. او دوخی استا هی لبو بنزین اول هولیر ما بست ما. یعنی حتی شو درنگ لسلیمانی نرخی بنزین برز بوا 1150 دینار نورمال. بز لهولیر گیشتا 350 دینار. کواتا فرخکی 200 دینار هی. لهولیر گرانترا. بز او دوخ اوا بروات سار سری زیاد کردنی بنزین خانه که نکره لبو دابش کردن. دل نیابن لماوی یک دو روشی دهاتو نرخی بنزینی نورمال حتی بن 750 و 1800 دینار در رو. بدا خودلم

0: بازارش کسلاوتان نیم شماره تلفونکانی 0-750 لای خودتان بنوسن کوراک 0-750-327-02 زین 0-783-430-21 و هروها آسیا 0-777-495 سلوشش دتوانن لگل من بجدار بن و هروها لامایچی تیک توک اوی برایز دتوانن بجدار بن ببورن دلیمان کتر بنزین لکردستان دسیتا لبو بغداد راستا طبعا اري والله بالاو كان ايش ده كان هو عقد لقل عراق كرديانا مايكي كان ورد غير ملامت كاتب ناو دينم ان ز مايكت بكوا مايكت داخه باشا لوي بس الريه الاخوار وجرا دس بيد كاين بو يكس حقي نفوتي مايكان تن داخن برام مايكان تن داخن مريزان مايكان تن داخن كاك بخاري او كر اويلا با كاو كاو كاك اويلا با كاك بخاري كاو هادي لا با كاك بخاري يا كم كاس نازم هو نامن كاك بخاري تخواني ناي اخواني لايم با رحمة اللي بلايم با هنيتسيا من نازم ناود بانكم نازم تسبليم يعني
1: كوميت منو كردي السلام عليكم بس جواب ندى على كوميت دكي
0: باش تساوي من اخرز مدام كاك يحيا كاك يحيا جيان فرمو كاك يحيا
1: بش يعني من اويا
0: كاك يحيا قصدك كاك مراد كاك يحيا قصدك ابراهيم
2: تساوك السلام عليكم براكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: براكم والله فسام بو مادي ساتو سلي عزاقان جي بس اغاد
0: مالي براجان زوي مادي ساتو سل زاري راجي راوا
2: بله.
0: هو کارکش اوه کار یحیا جان. هو کارک اوه از شونی زیبی که تا استادیار نیا. لبر اوه.
2: بله.
0: باشه سالک. عزیز ابراهیم. کار مراد فرمو. سالک کمی.
1: السلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله کار مراد. بخیر بی ابراهیم. سالک.
1: لبر هم قضاو
0: قزای زوی کان زوی دابش کرا تنها قزای بردرج قزای بردرج حتی ما وقت پیجستا چیشه زویانه بو بس تقریبا صار پین رو پیستا او تبه شاروانی دوک گوتی لو زوانه لبردرج شو آکر زوی دابش دکین
1: نم زوانه
0: بله
1: بشاری من او بو بشاری شکونه برحمد ادا
0: کن ساو کمی کاغ مراد جان بخیر ببرایم سرهر بود ساو کاغ آزاد فرمو کاغ آزاد کاغ آزاد لگال مانی کاغ آزاد قسناکا مایکی داخن کاغ هاور فرمو کاغ هاور
3: سلام ورز برو دو باشی
0: سلامت بی بخیر بی سرتساو
3: زوخو گلدم
0: سرتساو کاغ هاور جان بخیر بی
3: ولام دو بسیاره تاین گلی سو بی
0: بله
3: سر پورت زوی و قضا امیدی جی یعنی هیچ دنگو باس نیه یک جور
0: بله حتی استه هیچ داباش نکره ایل آمیدی؟
3: ابد هیچ تیگ نیه
0: ملایی اوه
3: زور باش دفته ها بیتون تو بزانی
0: بله گو تا بیشی وزارتی دوک قصب که اوه شاروانی دوک انشالله ویدیو چی لسرده کن باش برم
3: تمام
0: امرو عبده تز بله
3: نشتمون
0: يعني
3: او
0: بالرسميه بالتاكيد يعني مونجاش قرض دادو
3: بالرسميه بله مو فرمان بريك يعني لسر بانكي ورتي بانك بنون چون
0: بله حمو بانك كان هجماري من دتوانن قرضك رابچشن
3: بخونو بر تو
0: بو حمويتي و باسم كدي له فيديو يكي بنوسين اجدام على تليجرام حمو بزواني رون كدي تو
3: استبرو داس خوشموندي نبي
0: ساو كي مني برا جان عزيزيت عزیزی برا بخیر بین سرچاو زور باشه دلی بس کات کشتین والله کات کشتین نیه راز نیه اقصه کات کشتین نیه ما بسیاری خلق بولم داده اینه او ایشکش من زور سودی هیله بو خلق اولو خوده تو او رئی خود اگر نه وانیه لخزمت داین که برز نوی برزد ناوی بەڕێزت؟ ئەوە دیارە دەنجی نیە. کاگ ڕێبواری وەردەگرین، کاگ ئەحمەدی وەردەگرین. کاگ ڕێبوار قسە بکە برای من، بەخێر بێ کاگ ڕێبوار. عەلەیکوم سەلام و ڕەحمەتوڵاهی و بەرەکات. أري والله صلوات لوي باشتر
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كاكو زجان باشي براكم
0: سلامت بي أي رحمة لداك بابد ما مري بار دست خوش بي يا ربي
4: سلامت بي يا ربي جزاك الله
0: لخزمة دائم برام سلامت بي يا ربي
4: باي قبر بتاق عريز يا ربي باي قبر بردام تنك استقامت عبي بخشي يا ربي
0: خواهي قبر سلامتك يا ربي
4: والله سبارد ببنزين وغاز لكاك بسجار
0: بالي
4: وقرآن يعني نازان بوا ساكا اما دنيا لموصلي بوين غاز بدو صد نيال متك ديا
0: بالي
4: باشا بنزين جنب كوبون او 650 دينار بابي كوبون باش 650
0: بله بله
4: يعني الناس عندو لولا تيما وها عنجو سي رجول
0: يعني تا ذاك غريبوار شتجي
4: ايش عم بنزين ما بنزين نيا لواتيا نغازين وش لواتيا يعني سبحان الله ام لتيما الناس بوها
0: زب زانه تمشاكه لموصل لموصل كدري باش 650 بابي كوبون وا بيدنال نابيتيكي 650 خود ده یو فول دکی وای
4: اه نه هیڅ مشکل نه از کی فول تا
0: سیره کلیر ده ځالو پالوګانی ام روزانه لوانه 100 ټانکر بنزین دستا موسلو کرکوک شارکان تیر عراق یعنی بلای کمی 100 ټانکر دروا ای باش لول بوان هې لوې به 650 نردی فروش نه وا یعنی امر او مزور لا سیره تکای حکومت خلق شد خوينه تو تكاي حكومه خلق شد زاني تكاي خلق هوشيارا يعني وما كان خلق لا بيستي خوي بيت درو وما كان
4: قناعاتك بنزيني 100 قناعاتك بنزيني
0: 100 برا
4: ورا شوان ساعات واضي شي ورا بين لما صفاي كديت ادري لولا حمايتيش انا كنت سيطري يعني تو
0: ذا كاغريبوار كاغريبوار معلوماتك كم هي او كواليتي
4: يعني زو
0: سيره او كواليتي بنزين دا سيتا موسليها وليرو سليماني باشترا معلوماتم هي لويت سن اوكتانك زياتره يعني كواليتي كي باشتر دروز دكري حكمت بخوي ب 750 ليره دداته خلق لوي لا بازر غاني كي ببي اوا كوبون ب 650 اي باش بو يعني لبرسي والله زيغي بيسياره زيغي بيسياره بخوي
4: والله من نازل يعني لو يعني بيسينوني لك بنسكان كان يعني زور بيسي زور
0: راستا دست خوش کرد بوار معلومات چی زور باش بو صلوات کشت زور باش بو خالد رازی بی عربی عزیزی بخیر بی سر چاوم زور بخیر بی زور بخیر بی کاکاو فرمو کاکاو بله کاکاو قصب که كاك ماهر فرمو
5: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله كاك ماهر بخير بي
5: باشي ما مستقو تري برز وخوش بي
0: ساو كيمني ساو كيمني
5: ساو دم عليكم بلي ما مستقو جان براسمش كروجي بن شمو بوتيان غاز گرام بو ما مستقو
0: بلي
5: ما مستقو برادريك وان سوينة پانزي خانة غازي بترينة و بطلقة بلي ما مستقو جمعنا پانزي خانة گود من غاز منو تيكا گوتی خان په 700 دینارا کوم بابا والله سپان ځ خانه کتر وسرو
0: اول شي له بردرش
5: ما بوسه له بردرش
0: ايه په 700 دینار ورځې څوار شم
5: پین شم
0: پین شم bale
5: ما مسه بین یکي به سارو پنجابو
0: یکسا ګرانیا
5: بین امام صاحب په خوې بین یکه به سارو پنجابو بیا دنه ور سر کړه 700 ګوت مان بو ګوتی خان زید منواتیا کړه وو ته خیر به شه یعنی هغه پدانه څنګه راځه ځکه هم فروش وتی والله کاج ماير مشله خو ته صفر نه کوم ته مولا پر نه کوم خو هیڅ شش بوتل مولا به مو صاحب راځه
0: bale
5: حاج مانو چما نه منو برادر کې چما مور شیخان مو او پنځ خانه به خو لا مند نه وي
0: bale
5: دا مند پنځ خانه ګر غو ما بسنه ګوتی بشاسته سره یا وګم برو بابا چې چوبانە پانزخانەک تر سەر پانزخانەکە سەر بە نەیناوێ مامۆستی بەڕێ
0: بەڵێمان
5: گوتمان غاسانە گوتی بەڵێ ئا گوت بە نەرەی غاز دەلێن بووی تەڕەشەوە گوتی وەرە لەکنە بچنێ مامۆستە لەکن ئەم غاز زیرۆمان تێ کرد بە پێنج سەد دینارە
0: تەلەفۆنم
5: بوو بە پێنج سەد ئەنی گوتم حەفسەد لە کێ و پێنج سەد لە کێ
0: بس هشتان گرانه هشتان گرانه لکرکو گوه بزام 250 دیناره لیره ساعتک دوره لحولی
5: ما بسا جان بزارم گرانه بلان خود یعنی اوانه بوه لکر اوانه زانه شتیان بوه هتیا گرانیا کرده بی یعنی ما بسا یعنی چون نگل دنگوه بتو یکسر شد گرانده که باوا کسانه لخواه ناترسن لحلال و حرام ناترسن بلان بادا خواه حکمت کمان بی آگه ما بسا بره
0: دەست خۆش بی ئەوە کاک یوزەرێک دەڵێ کاکۆچە چی لە سەر سزادانی مرور دەڵێن لە کاتێکدا ئۆتۆمبیلەکان لە ماڵەوە ڕاستە ئەم بەخۆم برادەرێک لە لاوان سیتی سەیارەکەی لە حەوشەی ڕاگرت بوو لەو کاتێک کە لە حەوشەی ڕاگرت بوو لە هەولێر لە شەقامی سی مەتری سزای لێ بوو هاتبووە یعنی لو کاتی سزایکی که در کاشمیر اون در لفلانت زیر بنای سای رای گرد او کاتی دو روش بو اتومیلکی لما لو نهینا بود رو بله او ها کارکی یک اوه ها با انقصتا غای شخصی ها ها کارش که اوه ها کابر یک جماری بغلا دید دا او اتومیلکی تو در دستی گولی وری و علیکم السلام و رحمت الله و برکات برزیش که دا پرسی که دلی دنگ نیا راستا که پیوندی کن لرگی کورا کور دگرم دنگ نیا که کاو فرمو که کاو شاعیر که کاو مای کد نردی برام اگه قصه ناکی مای کد داخل ساوک خلقه ممنونه بز مای که ور بگینه دوش ما ور گرتی قصه ناکی که فرهات که بخاری و مای کانو وگره برام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاك عبد الباقي
6: باش براي قرام برزي
0: صباح خير بي سرت ساو
6: سؤالك اللي لك
0: بلي برام
6: بيز ما قام بخون
0: بلي
6: نعم لك وكي دا قايمة كي عطانا عمانو در نسوا كارتا كمانو ناتوا
0: لناو شاري سنتاري شاري هوليري
6: برقي دو
0: سنتاري شاري هوليري درم كاردي زانياريت
6: بري
0: لبر هنده كاكي سنتاري ناو شار کم کم دا بج دکره هو کار کی وګنا چی شنه زوی ور دګری باش ابرام
6: بارزی بارزی
0: سرڅاو کاک انور فرمو کاک انور
7: سلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
7: اش کاکو
0: سلام سلام دې چاو
7: کاکو زه یانې ماده چلی او مغموتی بس اته وګه او کوي
0: ورته نه ګټی اشتان
7: بری
0: ورتان نگرتو ایشتان؟
7: نه ایشتان رو برد هر نه کماندر تو باید استرشی سوره
0: باشا لچوینی شوینی نشته زیبون لکارتی زنیره که چوین نسره چوین داری نسره
7: مغمون او نسره نینه او
0: نه نه مکتب معلومات نه نه شوینی نشته زیبون عنوان سکن چی نسره
7: ایستا بخوام من عیشه ما مقدام دکم بس نفوسه کم نینه او دیبگه یا
0: زنم برا جان بس لا شويني سكن سكن چين در نسرا لكارت زانياري
7: لكارت زانياري كم نينو مغمون نينو يا
0: باشا ديارة اشتان لوز قناقي ديوم لمخمور ورده قدي اقا اوها نسرا بي بس دلنيا ما لش عنوان سكن مخمور نسرا دلنيا ما لوي
7: تباش ساعد مازم كاك زور برزي دا ولي بردن لك
0: برزي برايمن برزي تاوكم طبعا نوا بابا چاوکم بشداری برنامه ای دکن بشداری برنامه ای دکن که کن گوله نو مزیسی افراد قصه ای دکن شتی تایبتی خویان هیا برک دور کونه اوله خلقه که یعن اوه تا مایکی که ده خبرم که شاعیر بخیر به که کوا
6: بانی کات کوچرگان سلام و علیکم
0: سلام
6: باش ایمی کورد جاری زورمان ما بو با سوشیال میدیا یعنی 2006-2065 او کات باش بو داخلی ام السوشيال ميديا بين مرحل من مجخوري أودي سربا حكومتي بغداد سباز بو خواهي قورة فضي خواهي كشي من أرزوال قردنو مجخوفتانين يا بلام الأعمال كاتا بم جوال يعني زور دلقرانم زور نيقرانم خواهي قورة شاكي بكا شعريكتان بيشكش لكم
0: لخزمات داين برنامه كما شعر اشتياكوت فرما مستكاو
6: عزيزي قربان
0: دست پێ کە بدە
6: کوردە بەسیەتی باهەستی نەخە و بەڵێ بەڵێ کا کۆچەر
0: دا بەردەوام بە فەرموو
6: کوردە بەسیەتی باهەستی نەخە و تاکەی نۆکەری بۆ ئەموو بۆ ئەو ڕۆڵەت ئەکوژیێ و خوێنت ئەمژیێ سامانی خاکی تۆیە پێی ئەژدیێ کورده بم ریا پشتی خودتون که کات یه سرکوتون که یک بین چون که برای پیش مرگا امرو بدنگی برزگار بونی ولاد اجنگی با یک گردو بین لسر یک ریگا دشمن پی اشتیو نتوانی ریگا یه یک یتی بو وامن بسرهاد بسرمان دهات چندین کارتات کراین بان فال رخادی هات من بون خرزل گرتی تشکی ولات من قد لیاد ناچن اوان پالانا کزین در چانون لو عرب سانا چندین هزاران با انفالوا چون برو جنوب لشیمالوا چندین منداری خرمی شیرین زینده چال کران با دستی بیدین چندین آفرتی شرفی ولات هیچ کز نیزانی چیان بسرهات چندین پیاوی پیر هم با گنجوا زور ما نناو چون به هلاب جوا واقعیم لدنگی بانگی خلکیا الین ای خدا تاوان من چیا گم ها لدنگی برای پیش مرگا لجیر تعذیب آواد بمرگا من دالی ساوا بودایی که اگری نازانی خوشی زنده چال کری لپش تعذیب دا زنده چال کران خوزگا امزانی لچی شوین ران کاری که ناروا کراو بکرد با گاور بکره لنیه ویان ابر که دیویتی اسلامی رازگو بکره با گاور بقصه درو که دیویتی کاری ناروا ناروا تر بیلم کارا کوا امد بو علیم برس کاک سیروان من شعرم دانا با دلو بگیان بلام حتا بکوی ترشوانی کرسی آوا امینی بستکی برسی لحالی ولاد وچی نپرسی لکوتایی ده دلم پشی و اتر تواب و سپاس وی و
0: دست خوش
6: زور
0: سپاس زور
6: سپاس
0: خوشویستی زور زور سپاس که غازی فرمو که غازی
8: سلاو ده به که کوچر
0: سلاو لزنابت بخیر بیت
8: یا خواه باشوی که کوچر بی زحمت من خانشی پیش برگم
0: بله
8: حتا ایسا زوی من ناو که من کوتک من ورد دو ناو مادر نتو
0: سمسمالی
8: بله
0: ماشالله بس با لفظو زاراوی قصد اندازانم خالی چوینا
8: اولا قربان با خود
0: ایوه خوشویستن ولالا سمسمال که غازی چشی شوینکانی زوی هشتان یکلایی نبوی تو لبر او داباش نکراو او کارکا امیه
8: ایوه دا سنوری
0: گولی بار دست خود ازانم کارتی زانیاری سمسمال راستا؟
8: نه والا کرکوکا
0: کرکوکا آها باشک مادست مادم مادست سلسل بی زاره راجی راو مادست سلسل
8: یعنی نه من دنه چوچونی آقا
0: ده تان دنه چه شینی بس شینی زویکان دیار نیه تا استا یعنی یک لایی نبو تو
8: باشه زور سپاس دست خور ببراکم
0: دست خور بی چاوکم چاوکم چاوکم بخیر بین سر چاوکم بزام کار عبدالباقی قصه کرد دستی خوش به زور باشه هندک مای چیت که ورده گرین کاک فرهاد نازم کاک فرهاد مای چیش ماوه گرد قصه نکرد کاک فرهاد اگر لیه رای برام قصه بکا رحمتی خواتان لیه به اگر لخطن قصه بکن لبوری اما مای کان ورده گرین تاوک و سود به ایوه برز بگاد سلاو کاک جار بخیر بی ایل استیمانی بود توزیع ناکر استیمانی چشه زویه زوی ماده سوچر را جیراوه ناو سنتری شاری هولی ارزاره کاتکی دیاری نکراوه لبودا باش کردن او حکارکان یتی ایتر اوادارون خواروه هر کسیگ لمایک بیوری دگرین زا بر زنویستم لسه وردکاریکانی دامزرانین قصب کم
9: سلام علیکم
0: آمستا کچه علیکم السلام که اگنیاد بخیر بیبرام
9: مانچی قربان صحت احوال
0: عزیزی لخزمت دین
9: برای من دو پسیارم هیا
0: باله
9: پسیار یکم پروژه یاسای وزارت دینا خوی لعراق چیلی هد چی بسر هد
0: اوه سطانه دی تاو بوا اوه بلاو بی تو فیکه دارن پازده سالو سل سال خدمت راز نیه تزویر بو او تکا کس بو حل نخلطه هتا استا یگلایی نبو تو تا استا
9: بله
0: تا استا یگلایی نبو تو
9: ادی پسیار شدی که دارن خدمت وزارت پیشمرگی و مقصد وزارت ناو خود بیت دو او هنده
0: اواج راز نیه اواج تنها لکاتی شر لدوخی آسایی نبیت دو سال دو قات یعنی خدمتکا رازنیا او ویدیو بلاو بیتو رازنیا من با ما مستر شرزادیشم گود اصل و اساسی نیا و به هیچ قانون نگنیا بس لکاتی شر لبا پیش مرگا جوایا سالک با دو سال حساب دکری
9: باشا خوربان زور ممنون موفق
0: عزیزی برا سرچاوم سرچاوم دور بخیر بین علیکم السلام و رحمت الله کاغ حازی انوری خوشویست سرکوتو ببرای من حازی جان لمیجا بزری حازی هر دسی مالی خزور لبغدای علیکم السلام کاغ جار بخیر بین
10: الو ماوسا کجا پسیاری برای گام؟
0: بله جان سایی من.
10: من لکلارم پیش مگام بله ایا؟
0: بله.
10: چون بتوان او پر رایشم؟
0: اوی قرضی بانکی نیستی من؟
10: بله.
0: صبری که تبی رن مایه چی ورد بلاو دکم و انشالله. لو تیک توکا.
10: انشالله من بخوام پیش مگام.
0: باشه. همو کسی لبو زنیاری تان برزن. مرزی یکم لبو پیدانی قرض دبی کفیلی موسخور تبی اگر به خود موسخور نبی او یک مرزی دوم دبی پروژه تبی پروژه یعنی به عملی رنده شتام پیبلم دبی پروژه دی پروژه کسیا بنمونه زناب د سی داوی قرض دکې لبو خانو برونیا دبی اتو عقد کتابی ای واه و باز دکم نه نه کرینیا درست کردنه لبو کرینی خانی پاره ندره کز دې تګ نڅه لبو درست کردنی خانو پاره ددره پروژه که تیه حکمه درگه پیدانی دایی فلان عرج ماره اونده کشفیات تستره 150 متر دو قاط نظم سیه اونده پاره تیده چی حکومت 50 میلیون دینار داداته 50 میلیون دینار کارگه چی دادنه کارگه که لفلانه شوه نه او ایشه که تی اونده کره کاره هیا او برهمه که تی او فلانه بنامونه 25 لبو 100 میلیون دینار داداته او زاره جنی دینی پروسی او سرجیری او تا عقدی زواز دینی پاره داداته ایتر اواله بلخوره پاره نادری تکس لیست او به اولاتیان بزنه.
10: بله.
0: لباس زنیاری تن لباس کرینی سعر قرض نداره. لولا برای اما شرکت مانه با قصد داره لسر بانک کان. است ابرو لسر بانکی بغداد لسر علی عراقی لسر زیان لسر آرتی بانک لاولیره. اوتومبیل داده تا خلق لوانه لکلارو سلیمانی جمش تهبی. یعنی امه برزن.
10: بله
0: هیا. بله. حیاتم. چاو کیم نید بخیر به سازیم در قناغی نوې نو شارې هولر زاره نه خیر زاره زوی دیارنی ابلام نزیګ بوا 5000 500 زوی د بش بکره کاکا جار شوان وګر او زاره کاک احمدی وردګرین کاکا جار ګمای کدا خې سپاس دکین زور باشه موضوعی او که دمه باز کم براستی اگر او اوانه توزگ لسر مراب وستن برحال برزان مسئله ای او دامزراندن لوزارتی نو خوی عراق راست راگه اندراوه چی ورد بلاو بوتو طبعا لتمنی 16 سالی حتا او که 21 سالی او شمول دکه الا اوانه درچوی کولیجی سربازی نا درچوی کولیجی سربازی اوان ورده جیرن که کولیج جانه اگر نا ترکیز لسر تمنکانی 16 تا او کو 21 سالی کراوتو 21 سالی کراوتو ل پولیسی ناوندی د بتاو کړدی بی ول هندک حالت د پیمانګاج ورده جیره ل بو هندک بشی پسپوری اوانه ل بواری وزارتی ناوخو هو كاركش او بريار لبوت ساعد برزان حكومتي عراقي برياري داوا لمودوا اواني دبنا بوليس اواني دبنا هيزة تايبتا كاني سربا وزارتي ناوخو اكاديمي بن واتا لمودوا خلشيك با هرمشي لبو او بوارة دانا مزري كابرا بنمونا رزمي طبعا كابرا تا دوينيكا هيت شار زايتش لبواري سربازينيا ونما كري كاري دكا بنمونا ناية حزبكي واسطة شلوبكا يان خزمتشان واسطة لوبكا دام مزري نا لمودوا تو دبي خويندني سربازي بخويني لبواري سربازي لعراق بأكاديمي بخواني انزا بوستي جور دقري يعني بلد ددني مع شكت باش دبيتين اما انا همو هيا بلام صبرتان هبي سيشما ان شاء الله لاي نيورو اوانا لينكا كدادنم ليرا او تيك توكا فولوب كان تليجرامي كوتسر عليش لبايو ام تيك توكي لخوارنا وكما اليرا او هلا جوينم بكان لوي لينشي فورما كدادنم كارا دكري وزانیاری کان جداد نم که سوم پرده که وا چه دگرت وا چه نگرت وا آمانه. طبعا برزن با قراری قطعی هریمی کردستان نگرت وا. ایلا او کسان نبی که کارمندی وزارتی ناوخونه لعراق کرو کتو او با من کری آوانه دگرت وا. اگر نه بگشتی هریمی کردستان نگرت وا. باشه عزیزان او اجلا آنها یار چند هزار کسک بی کما باز ماده است دوتسل براخ برا کوردکان من برا حیات کوردکان من لوی د گرتو بو اتکایا حولات یعنی کوردستان لسنوری ماده 130 اسپی خوتن تاو بدن او څن روجه له بردم تن ماو پرسیار کن لشوینه کانی خوتن بزانن سونه بو او زور ترین گنزی کورداب مزه یعنی ام اتکایا کملا حزب کانی کوردستان هيا به همیانه به اسلامی و بد صلاتو بهر هميانو تكايا اسبي خوتان تاوبدن لموصل لخانقين لديالا لشيخان لشنقال لبنمونة لولابيتو لمخمور لقوير لحرشوينك كما دي صدوسلا تكايا بازور ترين غنزي كرداب مزري لو ناوتسانا لوزارتي ناوخو سوكا خلقية چي زور لبوخويندنكا ورد جيري دواتريش كدادا مزري اما زور زور باش دبيبو ايما خويندنكا لسا حسابي وزارتي ناوخويا موچاشت پیدا دره دواتریش بررسمی پلت پیدا دره و وزعکه زور زور باش دهی بویا هیوادارم زور ترین گنزی کرد او زاره داب مزره. اوش دکرتن براستی آسانه خلچی ایم زو فورم پر بکاته و لیا اوکانی نقصکانی نبی غلط نکا زور باش بی ایشالله. که دشت زوی ماده سلوت راجی راو برم. باشه چاوکم راجی راو. رحمتي خواتان لبي او ابو زنياري كان امر مان مساله موتش ان شاء الله قريب استكان جوار دغرن او حفتيش فشاركه ما زياتر دكين لغر كومل روزنامه سي برس بو اويكا قريب استكانش موتشان بيبدري لكا كوتري برس هي سوال كد برسي و بو 409 كبو دروي قلا سولان او مزنياري ني والله سارسات و نوات کس لقلات سولان خواهیان تاو کردیوا نا اوام زانیارینیا کن جینور دا گرن که کود سر گریب است والا ایشالا بزانی لو حفته ایشکانی خومان لسا او داوه کاریان است دو پوستم کدی تایستا کومالک برای تریش پوستیان کدی که اوانا بموچکانیان دوانا خری لکه کود سر کارتی بنزین سی بسر هات کارتی بنزین اوی غازه هیچ فرقی نیا اولا با بنزینش دی ولام تایستا لیر نکراو تا کوبون موچه پیش مرگه هاو تای دفاع دکره بله بلام که تا که دیارنیا. کسی گریبست بید دتوانید ببیتا کفیلید بو قرزکا باور ناکم. فرمان بری همیشه یا. موچه هاو تای دکره وانزواب دوا فرز کنجی قرز دهین لحوله ره کتایی من جیهشت. انشاءالله. برزان کات من تاو بو دستی همو لای خوش بی. زور زور سپاس که تا استالگل مامون سپاس بو کک بخاری ل ورگرتنی پیوندیکان لروجانه لگل مانا سپاسی دکین خواهی گوره همولای اک سلامت که بخواتان دست بیرین خواتان لگل

0: أيوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. بینرانو بیسرانی دنجی اسلام سلاوی خواهی گورتان لسر بید. خوشحالم امروکش کوا خواهی گور درفتی پیداین لبرنامه بها برزکان لم حفته با ایوی برزو عزیزو خوشویست گیشتی نوا. خوشویستان سرتا دپارینو لخواهی گوره که خواهی گوره عبادت و طاعت ما قبول بکاتنو و توفیق ما بداتن لدنیای و ثابتش ما بکاتن لو کاتی کوا لسر مروی هر لسر امر ریبازی پیغمبر علیه صلاة و السلام بچینو حضوری خواهی گورا و دپارینو که خواهی گورا مسلمانان سر برز بکا موفقیان بکا و لانحای جیهان دا بیان پارزی لدست انسانی ظالم و کافر و مجرم و طاغیه کانوا چوکا براستی امروکا مسلمانان تواو تواو ماندو کراون ازید دراون ولا زالش ازید دادرین بدستی ام ظالم و کافر و مجرمانه بلا برزان خوشویستان لبرنامه امروکا باسی وشجوانکان دکین واتا الکلم الطیب که براستی امش خوروشتی کو بهای چی تری ام پیامی پیغمبر علیه صلاة و سلام که فرمان من پیدکا هم خواهی گور جل جلالو و همیش پیغمبر که علیه صلاة و سلام که فرمان من پیدکاتن ایما لکاتی قصه کردن دا قصه من جوان بیتنو وروا قصه کن من باش بیتنو دائمان بو آراسته بیتن کوا بو برجواندی گشتی بیو وروا بو اصلاحو چاکو چاکا کاری بیتن و بوی من ام بابتم لم حفته شهل بجارد چون که اوی براستی دا گزاری لطورکو ملایت یکان که که تک بابتک دیتا گوره هی دبینی ببی زانیاری دز بقصاندکا کومنتی ناشرین قصه ناریک ام جورشتانه دکا ببی اوی حساب بکا بو اوی کوا اما کاری گری سلبی دروز دکاتن یان ضرری بو او انسانه هيا اخر او لید دا پرسریتا و لقیامت دا حسابت لگل دا کری لسر او بابتانا لسر او قصانا بو انسان دا بی حول بدا براستی حتا پیدا کری و شی جوان و چاک و باش و خیر بکار بینیتن بو اوی کم ترین سلبیات دروز ببیتن لناو کوملگا دا چون که کوملگا اگر بیتو ام جورا حل سوکو تن ریکانی تعداد روز بیتن براستی او کوملگای دوائی بغو هر دیرو مالویرانی دروا بوی پیوست ایم زور زور آگامان لخو بیتن که که تیک زاریوهای بابا تیک دکو تنو تورا کوملگای تیکن که هیچ پیوندی به ایم ونیا چر بو چی قصیل سر بکن بو خو من بکن خواهنی ام بابا تا و اگر کردیش من لو فرزنا پیویست قصه که من زور به هاوسنجی، زور به جوانی، به ریکو پیچی، قصه بکین که کم ترین سلبیات دروز بکاتن لسر تاککانی کوملگا. هر بو خلق بو مروفایتی بگشتی. تو که زاروی تو نزانی بم قصه ای تو فتنه یک دروز دبی، چشه یک دروز دکی، بوی دبی انسان براستی زور زور حذر بکا. او تا من سرتا ام آیت باز دکم اینجا دواتر دیمه سر فرمودکانی پیغمبر علیه صلاة و سلام خواهی گورو چه دا فرمی بر رزان خوش ویستان دا فرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. براستي خواي قورا أو مثلي هنا وتوا با داري چي برهم دار داري كوا بروبومي چي خوشو باشو تاكو جواني هيا يعني پاك بيگرد بروبومكي وشي جوانيش كلمة طيبة وكو أم دارا وايتون أم دارا كومالك إيجابياتي هيا أم قصد زوانش تمشابك أم تشبيها كخواي قولا أم تمثيلي هنايتو أو شبهان دي بوو تمثيلي أمي كردو كأم كلمة طيبة وكو أو دارو بربومي دارا وايا تمشابك داريك تنسو دي هيا أوكسزينا سيبرا واروها جوان کردنا پاراستینی جینگیا جگل بروبو مکی بزانه هم سودا کلمتو طیبش دبی براستی وابیتن ککات ایک مروف قصدک وکو ام داروابی وکو بروبو می ام داروابی اصلها ثابت وفرعها في السماء واتا دبی براستی ام قصیا يعني خو قربي زي قربي بتواني تن كاري قري دروز بكاتن لسر دلو دروني تاكا كاني كومال قادا بووي آرامي هيمن بون هادي بون بلاو بيتو لناو تاكا كاني كومال قادا او تب بمشي واز اخواي قورا اما جيبا كلمي طيبة كردو بري آرامي هيمن بون هادي بون بلاو بيتو لناو تاكا كاني كومال قادا او تب بمشي وازا

گومان من برد کسی زار پیغمبر علی صلات و سلام ام عبارتی دوباره کرده و طبعا و آموشگاری کردنه براستی بو مروفایتی بو همو انسانه خود بپارزه لآگر دلی اگر بپارس خورمای چیش بیتن واتا حول بدا چاکو باشد زور بی چون که براستی ام آگره لروج قیامت دا بزور زور با آزار با او انسانانی که و داخلین ناو آگری جهند بوا انجام صحابه دا فرمی حتی ظننا انه ينظر ایلیها حتی گمان مامر که انه پیغمبر علیه صلاة و سلام و تمشای آگره که دکاتن بمشی وازه داره گمان مامر اونده پیغمبر علیه صلاة و سلام تأکیدی دا کرده و خوتان بپارزن لآگر اگر بپارسه کرت خورمایه چیش بی اگر گوتی پارشان هر امتان نبو فبی کلمت طیبتین اگر او پارس خورمایه شد بدز ناکوی بلام خو قصی باش قصی چای قصی خاوین پاک بگرد بمانه خود رزگار بکا کواتا اگر پیت سوانه که ور بگرین واتا قصی خرابیش سرانجام هکار بو اوی کواتو بتیا ناو اگری جهنده موا بلا برزان خوش شویسته کواتا بزانه تموشای یعنی سبحان الله پیغمبر علیه صلاة و سلام چون دیوی مسلمانکان یان برین مروفایتی بگشتی بپارزیتن لو آگره به ایشو آزاره بقصی جوانیش کواتا خود دتوانی بپارزی ای قرب سر و خلقی که امرو که راستو چوب لطورکو ملایتی کان ام طورکو ملایتی آنه بکاردینی تن ها با همو بشکانی و او انستگرام او فیسبوک او فایبر او واتساب او الى اخری او تویتر زور لو بابتانی که استا بردام رشدینی و پیدا ده بی یعنی هی دبینی امشتانا بکار دینی تنها بو اظهار کردنی خوی جیلینی لوی کتندی ام بابتا لبرجوان دی بونمونا خلچی ولاتا که خوی یعنی لبرجوان دی مسلمانانا یعنی لبرجوان دی امنیتی قومی قومیتا که خوی تی یان چن لبرجون دی مسلمانان بغشتي مروفایتی امشتان حساب ناکا تنها خو ابراز دک خو به دیار بخو تواو دی مشهور بی نازانی جاروی ام سری دخوا تو شي چه شو مشاکل زوری دک ام مشهور بنا هوکارو او نی پاسپورت زمان نی بوی کتو رزگار دیتن لو روجی کوا همو مروفیک دبی بتیتا او شونا که قیامتو دبی لابدتو دنیا بجه بیرید. تا بوی براستی دبی ایما ام آموشگاری پیغمبر علیه صلاة و سلام برزان خوش رویستان به هند ور بگرین. گرین جی پی بدین. بو اوی یکی اگ نبین لو کسانی کوا دخلین او آگری جانده مو خواه پانام آمداد. وارو پیغمبر علیه صلاة و سلام لفرمو دیش کرده ده فرموه. تماشای بکن بزانه چه دلی؟ ابو هريره رضى الله ورحمته خالي بيتن دفرميه اتى النبي انه اتى النبي ابو هريره هات لاي پیغمبر عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله قلتي پیغمبر اخوا اذا رايتك طابت نفسي وقرت عيني فانبئني عن كل شيء فقال كل شيء خلق من ماء قلتي پیغمبر اخوا هات قلتي پیغمبر اخوا اگر توم بيني كوا لكاتي شي زور باشو ساكو واتا طابت نفسي اگر من باك لو دما يعني دلو درون زور آرام وزور باك بو وقرت عيني ويعني تاوا كان ديشم زور لخوشي دابون كتوم بي بيني ولو كاتا دا توي بي دبينم فأنبيعني عن كل شيء حوالم بي بدا اي پیغمبر اخوا خبرم بي بدا بترباري هموشتيك پیغمبر فقال كل شيء خلق من باء من ما پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام أي أبو هريرة هموشتيك لآو دروس كراوا كل شيء خلق من ما دعي أبو هريرة قوتي قال فأنبئني بعمل إن عملت به دخلت الجنة فاشان قوتي أي پیغمبر إخوة جارج تر داوای کردوله پیغمبر ای پیغمبر خو ده حوالم پی بده بکاره یک بکردوی یک اگر انجامی بدم پی بسمه بهشت سبحان الله تماشا بکا
او ابو هريره اوش خلقك امرك بير هي باور بك يعني اصلا بالله لقيامته لبهشت تون بهشت ناكاتوا همو همو غمو هو هولي تنهاو تنها دنيايا يخ الدنيا كوتاي بيدي نازاني لي وندرت تساور الدكا بو يتمشابك تدلي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دفرمی اینجا قال افشی سلام سلام کردن بلاو بکو ای ابو هریره اما هو کاری که بوی تو بچیت بهشت پاشان اوی که ما پیوسته برنامه که ما و اطیب الکلام قصد باش بی چاک بی جوان بی لگر خلق کواتا هان تماشای پیغمبر علیه الصلاة والسلام چون امشتان روندکاتو بو انسان بو مروفایتی که امان ریگان بو اویتو ببات بحشت اطیب الکلام قصد جوان بی باش بی بسود بی لگر خلق جاروه یعنی یک قصه خوش دلی برانبر زور زور خوش دکا کواتا تو هول بدلم زور کسانه بید کوا دائما ایجابی بید بو خلق باش بید بو خلق خلق سود لی ببینیتن بلا برزان خوشویشتان نگلوی که لدور آردت بینی یعن لطورکو ملایتی کان داد بینی اکسر ولاد بینیتون بری اما با کلگ نایو سودی نیا تنها جهر در رجی بابا ما با لو جور کسانه ما با برزان خوشویشتان بوی تمشاب کانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام امشتانی مرون کرده تو بو اوی ایمی مسلمان سودی لی ببینین تطبیقی بکن لجان روزانه من ده تنها بو اونی بیخوینی و بی بیستی بلکو بو اوی تو زیب زیب کن بلا برزان خوش شویستان وارو پیغمبر علیه الصلاة والسلام لفرموده چتر ده به همان شیو ده جاری تو سمری كوري جندب دليتن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن عليه اگر قصيكم بو اي وكر شتيكم بو باس کردن فلا تزيدن عليه وات اي و هيتي بو زياد مكنو وكو خوي وري گرنو زيب زيب كن كواتبش أماجي تشتر طبعا فرموديا إمام مسلم رحمة خوالي بيت الروايات كردو أماجي كبو أوي كوا صحابة كاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام يا أواني جوان لفرمودا كاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام زور بوردي زور بدقيقي جوان لقرتو بو أوي وكو خوي نقلي بكنو بو كساني ترو جيلا كاني دوات روا پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام وقال أربع من أطيب الكلامي تار شتيا براستي أمانة لا كلمة طيبا لو شي باشو تاكو باكو خاونو بيقردن وهن من القرآن أمانة هر أم تاران جل القرآن دانا لا يضرك بأيهن بدأت هج زرير اشتدانية يعني بلين هج خرابية اشتدانية أقر بهر كاميق لمانة دس بيبكي لا يضرك بأيهن بدأت هیچ اشکالی نیه واتا که با کامل مانه دست بیاب کید سبحان الله یکمیان والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر که واتا تماشاب که اما براستی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ لو فرمو دیرش تی تر من بو بیان دکا بو من رو دکاتو کوا اما انا لکلم طیب پیوست مروف ام مشانه زیاتر لسر زاری بیتن نقصي بيسالو برو قصي نشياو كوا خرافة لنا وكو ملغاد روز دكاتنو شلجاني داروني دروز دكاتنو نآراميو امنو آسائل دكات خطرياتو بونو منا بهوي هندق لو قصانو تبين بلكو قصا كان براستي قصي طيبو باشو تاقبن وكو بيغبر عليه الصلاة والسلام نوفر مديش كو ملغ لم وشباشاني بو ايما بيان كردوا كاول بدتو كلمه طيبه كانت زورت امبابه تاعنا بيتن لبرجوندي خلق بيتن
بلا برزان خوش است براستی یعنی پیوسته ایما بند ور بگرین وانه ور بگرین لم آیتو فرمودانی که ایما لم برنامه دا آماجه من پی کرد که مسئله کلمه طیبه بو چوک کلمه طیبه براستی او کاریگری یک زار زوری هی لسر دلو درونی مرفکان و لسر تاککانی که ملگا دا بلا برزان خوش وستان وادیار برنامه کمان نزید بیتو لکوتایی تنها اون دا ماوا کوا زارشتر دفارین و لخوای گوره که خوای گوره توفیق من بده و خوای گوره او برنامه نمان بو بکاتا زخیره قیامت و لیما ور بگریتون و بتوانین زی بزیرشی بکین لجیانی روژانه من دا چکو گوت من براستی عبرت اویا که ایما امشتانا باز دکین یوان جو مالی دا بی لجیانی روژانه من دا زی بزی بکین او گرین جکلی را دهی او گورترین پاداشت لیر ایما بدست دینین زابوی به هیوه ایوم کوا انشاءالله توانی بیتم سودک به ایوی بریزو خوشویز بگینم که اویشان امرو کل سر بابتی کلمه طیب بو که سودی یک زار زوری هیا هم بو خوشمانو هم بو دورو برو هم بو کملگا کشمان بلا برزان خوشویستان تا برنامه دهاتو بخوای گورتان دست بیارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

کسی چی اعرابی بوا کسی بوا کوا بحسابا هیچ خویندواری چی نبوا و هیچ شارزه یکی نبوا بلا متمانه چی زور عظیمی بو بلانی پیغمبری ها با صلی اللہ علیہ وسلم لکاتی چیش که مسلمان نبوا بخوت اندازان سراقا کسی بوا یعنی وکو سی خوری که جاسوس اگوا بوا حتی الشیطان زور زر خوی هنائی تسر سورتی سراقی طیبتی لزنجی پیش اوی زنجی بدر دست پی بکره همو قریشی هنا میدانی بدر لسه سورتی سراقی شیطان ابلیس کاتک همو هنائی اندره و تیورن محمد لکه و جرعتی پیدا کردیان ری گری لقاف لبازرگانی کانتان بکات چون که دیار سراقی کسی اگوه لناوان یعنی ماهر بوا شارزا بوا و کسی چی سرند راچش بوا و سوارتا چی بیابان بوا بوی کاته که همو قرش دین تمیدانی بدر سرگو رکانیشن بلام کاته که دبینی که فرشتکانی رب العالمین لمیدانی بدر دابسین شیطان کلس سورت و شیوی سراقی هاتی راده کاتن لمیدانی بدر هر سن مشرک کان هاورد کان سراقه ادی اتو ند گوت محمد لا واز و زیش کی هیزنی بوت سی استراده کی گوتی او امن دبینم ای و نایبینن چونکه او دیتی براسی که فرشته کان دا بزین تور سو رعب و تو قندن هاتنا و ناخی میدان کی چول کو دو براکردن حالات بو یکات ک سراقه داوی او امانی کی که پیغمبر صلی الله علیه و آله پیدا پیغمبر صلی الله علیه و آله پیدا و دای نوسرا و شکل لبینی خو یو لبینی پیغمبر صلی الله علیه و آله حمید فعلا نوسرا و کشی لبو نو سی پیغمبر صلی الله علیه و آله دا دستی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روز گشت شهر مدینه سراقه که کسی چی عربی بو هر لنا او حال وضعی خو ما هوا هر به مشرکاتی یعنی هر به باباراتی ماوا کاتک او پیسش یا خود او کتاب او امانه که وری گرت بوی ها کسی چی مشرک سنده متمانی به پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم او نوسراوی هر گرت بو سبحان الله حتی مدت چی زور حتی او کاتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمان فدای بی لو كاتي كوا هاد بوي فتحي مكي بكات فتحي مكي بكا هيش تان سراقة مسلمان نبو او زاو كاتي كا هاد لبو فتحي مكي بيغم صلى الله عليه وسلم سراقش هات اللي بيغم صلى الله عليه وسلم بوي كوا اللي نزيق بيتو بلام اصحاب و احباب حمایه و پاسوان تایبتی کنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رگان ندا سراقا نزیکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چکه متمنان به مشرکان نبو نو زیان و اذیت و آزارش پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلان پیغمبر علیه الصلاة و سلام فرمی الیک الیک ابتعد فرمی بابی بیت اللام ولده ایوه دور کونو اوی دور میخنوا لو كانت سراقة فرفع سراقة يده بالكتاب أو كتابه أو أمان زماني كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيدا سراقة لنا أو هم آفوري أو خلقي كتن هزار زنقاور بو تن هزار أصحاب بو برزي كردوا وهاواري لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم كوانادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله هذا كتابك فرمي أول كتابك إيتوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أورو روجي وفاو تاكيا كهاد نزيق بوا سراقان لبيغمبر صلى الله عليه وسلم إعلاني مسلمان بوني خوي كرد لبردستي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دانشت وهروها بخوي سراقة ديتيك رب العزة
مددی آسمان پاسوانی و حمایتی پیغمبر دکن صاصم لکاتی هجرت و کوز ده که تأییدی پیغمبر دکن صلی الله علیه وسلم اوزا سبحان الله لو کاتیش مسلمان نبود تماشی میسرانی برایس جوان جو لو قصی را مگرن او هم سال روی و هات خوصورات مسلمان نبود او امان و زمان و نسراوش هر للای بو لو کاتی حتی فتحی مکه هات که ابو جهلش هشتن ما بو او کاتی هجرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو جهل دو که زعیم و گوری مشرکان بو کوتای پی هات بو و اتا کجرا بو نمیدانی بدر بلان سراقه هر ما بو بو لو کاتی سراقه کاتی کوا لکاتی فتح مکی مسلمان دبی نهینیک لویدا هيا بوی بسلمه بو همو خلچی لکاتی چی تنگتاوی ترسناک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حساب دو کسن همو دنیاش بدوان ده لو توقیت ترسناکی او مجد گوری بداتن بله بفرمیتن بگره و ای سراقه ناته و روشک دابه تازی کی سراه لسر بکی برگه کی لبرو کی باز نکن لرز بکی که براسی او عزایی باته بلام کاته کوا سراقه لفتح مکی برام بر او همو هزار صحابه ده مسلمان دبی و او نسراوش برز دکاته و که همو خلق او کاتی ببینیتن او نسراوی لو کاتی ببن شاهد وی او روشگار داهاد وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى هیچ تشی لخوان نگوت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم الا وحی پروردگار و سبحانه و تعالی سراقه جیا وکو صحابه چی برزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخزمتی صحابیا صادقا ملتزما که براسی رازگو و پابند بو و شرع رب العالمین و ریو ربازی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بخشین و زکادان و تعلم منه العلم و زور فریزان استکام و حتی او کاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفاتی کرد عاش مع ابی بکر صدیق ابو بکر رازگو لقوي جاو لخلافة كيدا ثم عاش مع عمر رضي الله عنه لسردمي سيدنا عمر جيا لخلافة كيدا ألو كاتي أو وعدو بليني بيغنبس صلى الله عليه وسلم ك بصراقي دا وصراقش لكاتي فتحي مكة برزي كردوا بردوام لناخو لزهنو لمشي قولمان عمر نزلين قاوة که روژک دامه تازی کسرا لسر بکو برگه که لبر بکو باز نکنی لدز بکو سبحان الله دوائی اوی مسلمانان دعو بانگوازی انتشاری کرد لولاش فتوحات زیاد بو لعراق و شام و مصر و اوانا حتا گیشتا عاصمه کسرا المدائن لسالی شازده کود هجری که قائد مجاهد سعد کری ابی وقاص رضی الله عنه لسردمی که دیار فتوحات اسلام لسردسی سه فرمانده مسلمانان کرایا یک چند خالد کری ولید اوید که سعد کری ابی وقاص سیمیان مثنى بن حارث الشیبانی رب العيسى الهموان رازي ببلو بان برس كات اي مشوك اوان لب كات سبحان الله كاتك كوا تون النو مدائن كلو كاتي كسرى راي كردو فتح مملكة عراق وشام ومصر اوان كرا سبحان الله اوهم زير وخشل اوان بزمان ودخله المسلمون وجمعوا ما
ما فيه من الكنوز والأموال لو كاتي أوهم خشلو زير أو مجوهراتان كبزما من لباشك إسراء حتى زلو برقكي خوشي بزهشتو أو كالبريدك حتى سلاحكي حتى تازكي سر كلاس السري خوي دادنا كهندق لا مفسر أفرمون حفتاش لو دبو تنك با شوازيك يعني بأميري شو أها برز دكرا ولا السري دادنا أو دستو جيري نكبر دوام أها لسري تنك بخوضا نزان إنسان تحملو إناكا بلان بو أي كوا وكو فخامتك يعني بدر بيخي كالكسي شي قوريا أوهم خشلو مجوهراتو تازكي سراو برجي كسرى وباز نكاني هم ينهينا لاي سيدنا عمر بن الخطاب سبحان الله لو كاتي دستي بقريان كرد عبد الرحمن كوري عوف فرمي بوسيدة قريه اي قوري باور دارن فرمي والله زور بي عزيب رب العالمين سر بازاني شي زور عزيب دايته من دس باك كواشتي زور زور وردي تدابو لناو مملكتي كسرى اشتشي زور يعني بتوشي تدابو كأوانا خيانتين لوجنا كذلك دايان تواني اوي بشهرنا ولنا بجرفاني خوان عبد الرحمن كوري عوف فرمي قوراتي او زي شي لبو قورا كان دا قريتو وسر كردا كان دا قريتو خليفة كان دا قريتو كأتوي اي عمر كوري الخطاب والله اقر اتو با توسق على زرات دزيد بكر با او زي شكتو سباكت بتن دزيان ذكر براسي جواني فرموا براسي هركاتي قورا كان دسباك بون اواني خواري دسباك تردون برام هركاتي قورا كان دزو قندلو خراب بون اواني خواري زور خراب تردون كردواري جواني وتيا قورا آوي درجاني بوسوكا كانش بيلي دخشاني كاتيكا صراقا هرلا سردمي عمركو الخطاب كي يقبل زنقاوارو مجاهدا كان كانت مشاري مديني امام عمر فرمبرون بانجي سراقيم كان كلو كانت خلقش زورشكو بو باشي شازه صار لو وعدي بيغمس صلى الله عليه وسلم لو بليني بيغمس صلى الله عليه وسلم كانت كسراقهات سيدنا عمر فرمي او تازكي كسرا وربا بد بوشين ببرجي كسراش برجكي كسراشي لبركن سراقه او زغوتيان برو سواري اسبكت بلو سري برو او سري بو همو خلق مدبينيتن سبحان الله بو اوي باشي او همو صالي وعدا كيفي غمس وصم بيت زي ككسيشي اعرابي كسيك كلا سحراء وبيابان بو چي توقعي ذكر ساوري ذكر او كسا اعرابي الروجيك تازي كسرا وبرجي كسرا لبربكا كيقل باشا وملكا كاني نسلان داركاني او كاتي دنيا بو. سبحان الله افرمي حتى بي خوش بو برقكي لبر كردو لو سر بو او سري اصحاب احبابش سبحان الله كاتك او وعدو بليني في غمبر ينصوص سمدهاتو بير زياتر معنويتان بهز دبو حماستيان زياد دبو لو كاتي زياتر مسيرترو بيتقيو تر دبون لسر ربازي في غمبر صلى الله عليه وسلم كسبحان الله لكاتي شما ترسي داري كوت تنها پیغمبر صلی الله علیه و آله لگن سیدنا ابوبکر او بلین گوری بده استاج اوان او بتای خواند بین فعلا سراقیشی اعرابی او کاتی صحابی شی پا برزی سردمی مسلمانان برجی کی سرانی بر بکاتن او جا سبحان الله کاتی کوا تازکو برگکو او انهم نبرکد امام عمر فرموی ای سراقه بلی الله اکبر سراقه جوتی الله اکبر فرموی ای سراقه بلی الحمد لله الذي سباس بو او پروردگاري كبرجي لبر قورترين ستمكاري سردم كردوا او برقا لبر لاواسترين عبدي خوي كرد كسراقية ككسيش عرابي لبني مدليج بو سبحان الله او سباس خواهي قوري كرد زان برزان وتلك الأيام نداولها بين الناس قد قد بهوام بن لبلين كاني پروردگار سبحانه وتعالى او ظلمي ظالم كان دي كان بردوام نابتا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون رب العالمين وروجه چهل قرتون ليوم تشخص فيه الأبصار
که چاوکانیان ابلغ بی او برگی که لبر یانده کرد که پیانده نزده بی او برگیان لبر بکریت و لبر هجار ترین کسی او امتی بکریت او هیزو بازوی پیانده نزی ده بی همویان بکریت غنیمتو بیت بردسی لاوازکان که زال مکان دیان کرد بوی سبحان الله لو کاتی ثم قال له اوزا سراقا کاتی کوا لو سری دچو او سر صحابش همو سیری انده کرد که برجی که اسرائیل بر کردو دی فرمو بخین بخین اعرابی من بنی مدلجین علیه قیباء کسرا و سراویله و سیفه و منطقته و خفاه وکو بسر سرمان و خوشی و دیگو آی چند زیگا ای سرند را چشیا اعرابیگ لبنی مدلج کوا برگو بازنو همو اشتکی که اسرائیل بر بکو حتی شمشیرکی که رای کرده بو اویشی بزیشتو لترسان او زهر بخوی دیگو ای سراقا کری مالک والله اگر متاعی همو که اسراش للابی و بدریته او شرف نیه لخوتو قومکت او شرف او برگی لبر بکیوا او تازی لسر بکیوا دعین دای بزینی انزع دای بزینی فنزعه سراقا ببخشی با مسلمانان و بوی حتا قیامت داده برو سپیاتی مسلمانان باسد بکن او همو دسکوتو وعدو بلنی پیغمساسم کن دای کتوش بهرمندو تیده بلا همو دبخشی وازل لهینا براستی او صلپو پی همت برزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ک امتی لسر او پرورده کرد امتی لسر او راهینا ک بو شوازی بن هندمت مانن به بلین کانی پروردگارو پیغمبر کان بی علیه الصلاۃ والسلام بو سراخش اعرابی سرکود و هروا کی سراخ طاغوت جرکود و نصرتی مسلمانان هاد جلو برگکی لبرک سراقا خوی پیرازان دوا پاشی 16 سال لوعدکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هات جی او زهموش بخشی لو مسلمانان قاتا بروا دارانی برنس ایمان دارن و راسی وعدکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم همو دینا جیو وعدکانی پروردگارش بهمان شو لسری وعدکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعلقیش که و دیدارش که بخزمان ایوی برسن جندگم و ملاکتن بزاتی پاشی الله دست پیرم که هیچ بار دیگه زنک و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

سرزوی چی اکات بو چی هاتو بو چوی چی بلو آمان جی که رون اروا بلو رگای که رون اروا اگر کسی بر رگای که برو نزانه بو چوی چی در انجامی چیه مروفی که بیهوشه سرخوشه نزانه بلام اگر چاوگی که هبی رگای که هبی بوی برواد اگات بو آمان جی که خوی دیه بید دعاکاری لالله سبحانه و تعالی لیمان خوش بید رحمان پیبکا عقیبت خیر من که لدائی کباوک من خوش بید شفای نخوشی مسلمانم دیار رب العالمین بارانی بر رحمت من بو بارین یا رب العالمین شوکانی قدر ما بنصیب که یا رب العالمین لما جدی سله همو من خوش بید یا رب که حلسان هستاوان اکمان پیو نما بید یا رب نخوشکانی نخوشخانی هیوا و نالکریو اوانی لمالا وشن نخوشی سلطانی هنه یا رب شفایم بدیت یا رب شفایم بدیت یا رب مسلمانان پاریزی لهمو جور نخوشیک یا ربی هر کرکسو کریک زواجیان بو آسان نبو بویان آسان که یا رب العالمین دعوینیان پاریزی لهم زمانی فتنه دا یا رب دعوینی کچو کرکان من پاریزی دعوینی خزانکان من پاریزی دعوینی خو من پاریزی یا رب العالمین یا رب لمن خوش بی یا رب لمن خوش بی یا رب لمن خوش بی لمن قدا یکی بینو کسانی گردن من آزاد بو بلد وزخ آمین آمین قولوا قولی هذا استغفر الله لی و لکم

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

همو خوشی دامی تاوان بو با همو روای و شرمزاری و خجالتیش بود بلشوین یا نمای و اوی که انزام داوا لپیناو آرزو دلینه ساد بزانا ای بی آگا دوار روشد لیده شیوینه دوار روشد لیده شیوینه.

0: بدنگی ما مصای قرآن خوان هلو امین
1: الله لا
0: هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوانه لا جنوکه ده پاریزره تا ایواری لده بیتوا و هر کسی ایواران بخوانه لا جنوکه ده پاریزره حتا بیانی لده بیتوا.

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چته بهشت و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روجه بمری د چته بهشت و ذکر کش بریتی لا

ام فرموده يا پیشوا ترمذی روایتی کردوا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس به یعنی به یقین و بیله اگر او روزه بمری د چیت بهشت و ذکر ک

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: اللهم انی امسیت اشهدک و اشهد حملک
0: هر کسی بل ایواران دا چوار جار ام ذکر بخوینه اواخوای گوره لآگری دوزخ

0: ام فرموده یا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذكرك أجبريتي لا
1: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو

ام فرمودیا پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرمودیک دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ایواران حوجار دی فرمو

0: اوه خواهی گوره پیویستی کردوه لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوه
1: یا حی یا قیوم برحمت

0: هر کسیگ بیانیان دجار بیلید او دچاکی بودن نسره و دخراپی لسر لاده چه و با اندازه رزگار کردنی دکوی لچاکی دگار و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایه ام فرموده یا هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هم کردوا.
1: اعوذ من کلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر کسیک ایواران سی جار ام ذکر بله او شوه هیچ پیودانی رزیانی پیناگینه ذکرکش بریتی الله.

0: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ابو درداء خوالي رازي بيد فرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرميتي هر کسی کاتی بیانی بسر دادید دجار و کاتی ایواری بسر دادید دجار صلاواتم لیبدار اوه شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بياني تان باش بريسان امرو لا برنامج صداي زماور باز لا كومل كشيشة داكين كاتونة تبيرشا ويقلوانا مسألة دا باش كرني بنزين وزارة سامنا سرشتيا كان شوي رابردو برياري دا كتسيتر لهاولير لستي بنزين خانا كان بلاو ناكاتو دواي بدو داتون درکوت که بنزینخانه کان سکالای چیمبرس کرد تو، لب و وزارتی سامان سروشتی کان که لکاتی داشت کنی بنزین چه شو شر لنوان هاولاتیان و شفیران دروز دبی باید که یان او تجمعی بنزینخانه کان زیادتر بکن، باید افشارانه لسر بیز بنزینخانه هولیر نمینه تو، پس سپاس بخوای گر او را کردیانه بیست دو بنزینخانه و تا دو بنزینخانه تریش زیاد بود، هیوادارین روزانه اولا بپی روشه کن بز جماره بنزی خانه کن زیادتر بیه نکم تر بیه تو. ایتر او سکالایه وای کرد که وزارت سامانه سروشته کن پیدا سونو یک با دوخه کب که در کود که هکاره که لیستی بنزینه. بلام دلنیام اوش نبیت تصاره سر لبر اوی خلق شوانه دا چه سر را دگری لبنزی خانه کن دا پرسه که آیا بیانی او بنزی خانه دابش دکه یا نه ایتر لسه بنمای اوی که بله دابش دکه یا دابش ناکه خلق سر را دگری لبنزی خانه کنی که باولین بنزین داواج دکن بس لري د حالتش کې برزن من یک داوا کریمه خراستا براستي حکومت لروي دا وین کړني خدمت گزاري کنه او کو پیوزنی او به تایبت بنزین استا بلم حالت یعنی برز خوشويست روزانه استم به داتا پیتان دلم سن بنزین او سن سیاره له هولیر باولین سن لتر بنزین داواج دکره او سن سیاره له هولیر بنزین ور دګري خو اگر 20 بنزین خانه بی لبو هر بنزین خانه یک تانکر بنزین دابش دکره تانکر کس
1: 20 رانی عزیز استاکاتی بانجی مغربه بکاتی هولیرو دورو بری الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قوي لبانك دبيت بليت شاياتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لقناها كاني خوش دبير.
3: حمد بوي خداي بن يمزنترين نعمت اب مزنترين مروف المكري كسردار همي پیغمبرا وسيد همي مروف ابو كبو مهنرتي داو بوما ببتا امامو پیشوا اب هزا خويا تشتك اگر چند يمزن جيبت نشت بزار بكت یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی ابهاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کشاه دیل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر اخستین و بما او اب هز اخست. یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دار جا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اوش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عسمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرنه نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروو خو اجخو کر و مرووینیا دیرترین کسی اجخو کر. ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا. یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهندنا گازیات دا روژ کپتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطره وی کاروی اترکت دا کری تو درجاوی الدنیای و آخرت بلند بکا و چاوتوی ب امتاوی روهم بکا. یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الوی بن و بنمال و هفال و دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت اب ویاناتا آوا ببت. یا ربی توید بحشتا خدا بگهینا درجه کا وصا یا نچو ملیاکتت نزیک اجتا و نه چو پیغمبرت خودان قدر بگهنه و توی بوما بکا مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتکت گل داویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت و روژه دست ما جیوی نه ات کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کومی بین یا پوی سرفرازت بد و دچتا بحشتی ای خدان قنجیا مزن
4: که 36,000 لیتره لکوی او 36,000 2,000 و تا 2,000 لیتری وزارتی سامان سروشتی کن 2,000 لیتری با خوی ده جره تو نازنم او جرانوی لبا اوتومبیل و مولیده و پیداویستی کنی خویان ایان لباشتی تره و تا استارونیا دمینه تو 34,000 لیتر بنزین او 34,000 بسر شوفیران دا باشده کری با پی بریاری وزارت سامانه سروشتی کانیش لبو هر اوتومبیل یک 50 لیتر اگر ایمه لیچی بده اینوه تقریبا روزانه 13,400 اوتومبیل لحولیر بنزین ورده گره بنزینی چه 750 دیناری بس ایو پیتانوه لیمیلیون یک اوتومبیل بس 13,400 چشه بنزین بکره بیگو من نخیر حولیر میلیون یک اتومبیل لی ورزان میلیون یک اتومبیل یعنی کواتا او وزعا با 20 بنزین خانه و امانه چاره سر نابه دبه و کجاران بکریتا 48 بنزین خانه بکریتا 50 بنزین خانه اینجا دوخه که برگ آسایی دبه تو اجینا دوائی با دوائی داتون به هیچ جوریک او برهم هنانی بنزینه کمی نکردو لحولیر من قسم لسه هولیر برزان قسم لسر لسه مسئله بنزین قسم لسه هولیر کمی نکردو او پالاوگانه هنا و کارا لانازا اوانه ترا لسنوری پارزگاه هولیر ایشی خواهنده کن ببردوامی بلام لبر اوی جماره بنزین خانه کن کما او همو خلق سره دگری فشاره چی زور که تو تا سر بنزی خانه بابلین حکم یکان و لبری او خلق چی زور سره نگری در روال تیزاری دکری در بازدگان یکان لون درکه لیتری گیشتو تا 1,350 دینار بگشتی لحندک بنزی خانه کرا 1,450 دیناریش بلام نرخه کانیان هی نخواره بلام استا بزی جیری 1,350 دیناره نرخی یک لیتر بنزینی نورمال محسن جواه 700-650 آوانه سوپر و تا گرام بو لوی دعوه دکن لا ادارکانی پارزگاکان تکایت سار سری چی بپلی بنزین بکن بس یک رزام لها اولاتیانو شفیران و تکایا میکنه چیشو شر لپیش بنزین خانه کن لسر سره گرتنو امانه اما حالتش که حالتی دوام بلاو نکردنوی لیست بو اوی خلق نزانی کام بنزین خانه دا باشده که بو هر کسی که لزاده روی اگه بینی سر جیره ولو خویل آب دا بنزینه که تیب که بلام او چهار سر نیا نباره امن استا حتا کاجمر هشتی بیانی امرو ناوی نوزده بنزین خانه بلاو کرده که بنزین دا باشده کن یعنی زور سپاس لبو خوانی هندک بنزین خانه آنی دا باشده کن که هاوکاری منده کن روزانه و سپاس لبو حولاتیانش کمال خلقی زیمت معنی ایمانه نای بنزین خانه کن مانده دنیا گرنگ اوی اما بیه که و سود یک با خلق بگینین بلام لیتا نشار موا او دوخه آوا بروا بنزینی نورمال دگاتا نزیکی 1,800 دینار او دوخه استا هیا لبو بنزین اول هولیر ما بست ما یعنی حتی شو درنگ لسلیمانی نرخی بنزین برز بوا 1,150 دینار نورمال بز لحولیر گیشتا 350 دینار کهاتا فرخه که 200 دینار هی لحولیر گرانترا بز او دوخه اوا بروا چار سری زیاد کردنی بنزین خانه که نکره لبو دابش کردن دڵنیابن لەماوەی یەک دوو ڕۆژی داهاتوو نرخی بنزینی نۆرمال هەتا بن 750-1800 دینار دەڕوا. بەداخەوە دەڵێم دۆخەکە خراپە. ئەمە یەک مەسەلەی غازیش، ئەمڕۆکە غازێکی زۆر دێتە هەولێر، 35000 بتل غاز یا تا 35000 ماڵ لێ سوودمەند دەبێ، ئەویش بە کارتی سوتەمەنی وەردەگیرێ، واتە لەخۆرە ناتوانی غاز وەرگری، بەڵکو لە ڕێگەی ئەو کارتە ئەلکترۆنیی دەتوانی وەربگری. بۆ ئەمە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بەداخەوە پێشتر بڕیارێکی دەرکرد کە لە بەنزینخانەکان دەتوانن بەنزین هاوردە بکەن لە شارەکانی عێراق، لە تورکیا، لە ئێران. بەڵام دیسان ئەوە هەر چارەسەری ئەو دۆخەی نەکردووە لەبەرەوەی ئۆتۆمبیل یێزگار زۆر. ئۆتۆمبیل یێزگار زۆر. ئەوە زانیارێک بوو سەرەتا. دێمە سەر دامەزراندنی پۆلی نۆ، نۆی بنەڕەتی، نۆی ناوەندی لە وەزارەتی ناوخۆی عێراق. جا دوای ئەو ناوبڕەیە، کاک بوخاری ئەگە ناوبڕەیەکمان بدەیە، دوای ئەو ناوبڕەیە وردەکاریەکەی دامەزراندن دەخەمەڕوو. وردەکاریەکەی ئەوە پێشتان دەڵێم لینک بە فەرمی کەی کارا دەکرێت ئینشاءڵا دوای یەک دوو خولەکی تر دێمەوە خزمەتتان.

جیانی پیغمبری خواه لقرآن فرموده کنده جیانی پیشوامن محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن فرموده کنده ام برهماخ و نوی کتابی جیانی پیغمبری خواه لقرآن فرموده کنده کلنو سیلی ما مسلم محمد ملافا یقشار زوریه که برهمی توجین و من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروفایتی ونا کردن جیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم که پربول ناسور و هورازن شیو پرلوانی روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لم برهمه دا زیاتر آشنا به بجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتل و کاری گری دنگ دانا ابو بکر

0: قريش ناچار دبيت كاريكوتن انجام بدات لقل پیغمبر دادرودي خواهي لسر به مشرککان دوای چندین سال دجمنایتی توندیان با خودی پیغمبر درودی خواهی لسر بو دجمنایتی که یک جار گوره با حوالانی برازی دوای اوهم و اشکنج و آزار و سوکایتی و گال تجاری و حتی دوایی بناچاران دعوان لپیغمبر کرد درودی خواهی لسر به بو اوی ریکوتن لگلیان دا انجام بدات لروایت ابدا که ابن اسحاق دی جارت و دفرمیت عطبی کری ربیعه داوای ل قریش کرد کریګی پیبدن وکونه نری اوان بچته لای پیغمبر درودی خوایل سر به تا ریکوتن لګالی دا انجام بدات ل روایت کی تردا ک جابری کری عبد الله رضای خوایل به دیارته او د فرمید قریش کو بونوا سبارت به پیغمبر درودی خوایل سر به اوتیان اره نابینن یک له موتان شهر زاتر بیت ل سحر و فال گرو او شعر تا بچت بولای او پیاوی تا قومو کوملکی ایمی پرچه پرچه کردو د صلاتی کزو لاواز کردوینو رخنه لآین من دگرید تا کو لگلی دا بدویتو بزاند و تی او پیاوت چی دبید؟ و تیان باشا بلام کس شگ نابین بشید بو امکارا تنها عطبه نبید انجا با عطبه انود ای ابو ولید تو نبید کسی تر شگ نابین امکاری پی بکرید ولیدیش هستا بو کارو برکو تو هاتلای پیغمبر درودی خوایل سر بیووتی تو چاکتریان عبدالله باوکت پیغمبریش درودی خوایل سر بی بیدن بو انجاوتی تو چاکتریان عبدالمطلب پیغمبر درودی خوایل سر بی هر بیدن بو انجا ولیدوتی اگر بلید اوان چاکتر بون لتو او خود دزانید اوانیش او بتانه ام پرستوا کتو رخنیان لیده گرید و اگر خود با چاکتر دزانی لوان و تی خود بلای با جود لی بگرین بلام واللهی کس یک من ندی و شوم تر بید بران بر قومکی وقتو پرچه پرچت کردینو آبروی آینکت بردینو لاوازت کردینو آبروی ایمشت بر لناو عرب دا تا دنگو باز بلاو بوا که لقریش دا شاعره که سحر باز های و فال گروه که تا وامن لی هاتوا هر اوندقی جایگ ببیستین دز بدین شمشیر ای پیاوکا اگر لبر هجاری خود واده که تو ام آشو بدنا و توا ایم همو سامانه کانی خو من کوده که نوو لای تو دایدنین تا ببید با تاک پیاوکی دولمن دی قریش و اگر آفرتت پی خوشو ام بزمی لپیناو داده که فرمو کام آفرتی قریش خود بدلتا دز نشانی بکو بالید مارب کین پیغمبر درودی خوایل سر به ام آیتی بخویندوا که خوای گورده فرمید حامیم تنزيل من الرحمن الرحيم تاجيش تأو آياتي كده فرميت فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إنجا عتبوتي بس إيتر بس هر أمي ولا مكت فرمي بلى هر أويا إنجا عتب قرايا وبولاي قريشوتيان ها تهوالك تبوهي ناوين أوي شوتي هشتك بزانم إيولا رودا بيدلين منش بيموت وتيان اي والله ميدايتوا اويش وتي بلا سوين بويك ام كعبي بكعب داناوا هيج وتي كيتي نغيشتم تنها يغوتي نبيت اويش اويا فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود وتيان مال جويران بكابرا او بعربي لك لددوه كتي هشتا تي نغيد وتي شي اويش وتي نو والله هيستي نغيشتم تنها هور بروسكك عاد وثمود نبيت جواب دوای او قریش ناچار بون دیسان لرگی مامیوا گوشار بخنه سر پیغمبر درودی خوایل سر به بو اوی بلاو بونوی عین اسلام لشاری مکه دا پک بخن لعقیلی کری ابو طالب و رضای خوایل بید دا فرمید قریش هات نلای ابو طالب و پیانوت ای ابا طالب برازا کد لکوچو کولان شو ندانش نکانی ایموا لمزگو تکی کعب دادید بولامانو بو تکانی آزار من دادات رای گریب که باوا نکات اوی جوتی اوخیل برو محمدم بو بدو زرو بیهن بولام دفرمید منیش چوم لجوریگ لجورکانی مالی ابو طالب محمدم بان کردو لگلم هات لجر سیبری دیوارکو برای کوتین تا چوی نلای ابو طالب ابو طالب پیود ای برازاکم ام آموزانی خوم پیان را گیاندوم که تو آزاریان دادید لکو چو کولانو شوینی دانش نکیانده وازیان لی بهن و آزاریان مده پیغمبری خواد رودی خوایل سر به چاوی برس کرده و بو آسمان و فرموی آیا او خورده بینن؟ وتیان بله فرموی سوین بخوا من ناتوانم دزبردار بمواز بینم لم کارم وکچون ایو ناتوانن شالاوی آگرم بولیب کنوا لو خوره ابو طالبی جوتی والله برازاکی خوم قد روی نکردوا ایوش برونو و جیر بن هروها باوشو نوستان تا گیش نرادی ملکجبونیان برانبر به پیغمبر درودی خوایل سر به وک ابن عباس رضای خوایل بیده فرمید روژه کان امیو ابو جهل لگل چند سر کرده کی قریش دا چون لای پیغمبر درودی خوایل سر به و پیانوید ای محمد ورتو دز به نببتکان من دا ایم دین او آینتو مسلمان دبین پیغمبریش درودی خوایل سر به زور مسلمان بونی قومکی پی خوش بو بوی کمی دلی نرم بو انجا خوای گوره او آیتی لسر داوزان کده فرمید وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا پیغمبری آگادار کرده و درودی خوای لسر به که به هیچ جور دلی نرم نبید بویان و اوتشان جبجه نکات قریشیکان داوای معجزه دکن قریشیکان دوای اوهم و دجایتی و ریگری که انجامی انده دجب پیغمبر درودی خوای لسر به و آینی اسلام و آزاردانی شون کوتوانی تا که ریگه کن لبردم مایوه که روبه روبونوی پیغمبری درودی خواهی لسر به پیپ کن اویش ریگه دعوه کردنی معجزه بو ابن عباس غزای خواهی لبید دفرمید قریش به پیغمبری انگو درودی خواهی لسر به دعوه من بوب کلای خواهی خود تا تپولکی صفا من بوب کاد به آلتون اگر راز دکید اگر ببید به آلتون ایمش بیانی شون دکوینو دزانین که تو راز دکید اوی که خود و تو تهر اویه که پیغمبری تو باورت بیده هینین پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی وادکن و تیان بله پیغمبر درودی خواهی لسر به داوای لخواهی گوره کردو جبریل للاین خواهات بولای پیغمبر درودی خواهی لسر به و پی فرمو پروردگارت سلامت لیدکاتو پید را دگینیتو دفرمید اگر ویستد لی بیانی تا پولکی صفایان بودکن با آلتون بلان دوای بینینی او معجزه هر کس پشیمان ببیتوا سزایی که دادم که سزایی هیچ کسی گواند را بید و اگر ویستد لی بید درگای بزیو توبیان لسر دکموا پیغمبر درودی خواهی لسر بی فرموی بلکو داوای کرنوی درگای توبو بزیی هم بودکم خواهی گورش ام آیتی دابزن که دفرمید وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات الا تخويفا پیغمبر درودی خوای لسر به لو دودل نبو که اگر قریش اوجب بینن هر به باور دبنو باور ناهنو باشان برس زای سختی خوا دکون خوشیان و نوی دوای خوشیان لناو دبن لبر اوا و باشی زانی که خوای گور درگای بزیان لبکات و رینمیان بکات و اوجبو که دوای هر اوان مسلمان بون لروایتی که ترداد فرمید سرکردکانی قریش کوبون و لدوای روش آوابون لپنای دیواری کعبه دو ناردیان بدوای پیغمبر داد رودی خوای لسر به که کاتی پیغمبر درودی خوای لسر نر راوی اوانی پیگیش که کوبون تو نیازی قصه کردن و ریکوتنیان های لگلی او بو پیغمبر درودی خوای لسر به خوشحال بو برو اوید چو لوی قریش یکان باسی پیوندی و جایتی نوان هر دولاین کردو لدوائی داوتیان اگر پیت خوش با پارد بو کوبکی نوا یان سر کردو پاشا من با پیغمبر درودی خوای لسر به ولا می دانو و فرموی من نهاتون بو اوی که دولمندی ایو بم بلکو خوای گوره تنها آینه کی بمن دا نردوا تنها داوا کاریم لئیو اویا جرالی خوای خودم بکنو شوینی آینی اسلام بکون اگر او بکن من هر اوم لئیو دوید قریشیکان زانیان گفتوگو سودی نیه لگل پیغمبر درودی خوای لسر به تاوایان ده هدوتیان اگر تو رازدکید با خوا امشاخانه بچوار دوری کعبه دا نهیلید یان داوا بکل خوا با او شاخانه بکاد بکانیاو تا او هلقلو و بیکین با کشتوکالو باخو باخات و یان بیکین با شوینی که خوشو دلجیر نخیر اگر راز دکید با فرشته بنیرید لگلد دا او بو داوان لیده کردو دیانوت اگر راز دکید باخوا باخی که گورت پی ببخشیتو دولمند بیتو آلتونو زیو تابید ایمش باورت پیدکین تا بو شیوه اوتیان اگر راز دکید فرمو آسمان من بسر دا برو خینا یان اگر دتوانید پرچگ ل آسمان من بسر دابرو خن تا وایله هات کری پوری خوی عبدالله کری ابو امیه پیوت والله به هیچ جورک باورت پی نهنم تا پیچگ نهنید ل پش چای خون دا پیای دست سر کویر با آسمان و منش سیرد بکم تا دچید با آسمانو لبی و بیت او چوار فرشته لگل خود دا بیتو شایتید با بدن که پیغمبری خواید اگر واجب کید ناچه تعقل ما وقت تو پیغمبری خوابیتو بلیم تو راز دکید سبارت بم مشتوم را خواهی گورم آیتانی دا بزند که دفرمید وقالو لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا دواب دواي اوا قريش كان كوليان ندا تابيريان لوكر دوا داواي معجزيت كان كلد صلاة تواني كزدان بيت وبباشيان زاني كاو داوا كاريانا لدروي زوي دا بيت لبر او داوايان لپیغمبر كردرودي خواي لسر بي كمان جيان بوب كاد بدو كرتوا لأنا سوا رزاي خواي لبيت دفرميت دانشتواني مكة داوايان لپیغمبر كردرودي خواي لسر بي كمعجزيك يان نشان بداتو مان جيان بوب كاد بدو لتوا لروایت کی تر داده فرمید مانگی نشاندان بدو کرتی تا ببرچاوی خویانوا کیوی حرایان بینی کل نوانی هر دو کرتک دابو ولروایت کی تر داده مانگ بوبو بدو لتو لتیکیان لپشتی شاخکو بینیو لتکی تریان لو دیویتری شاخکو بینیو پیغمبر درودی خوای لسر بیف فرموی شایتی بدن بچاوی خوشتان بینی تن روایت کی تر داده پیغمبر درودی خوای لسر بی داوای لخوای گوره کرد تا مانگ بورو بدو کرتوا کرتکیان لسر شاخی انبرو کرتکی تر لسر شاخی او بربو دوی اووتیان محمد سحری لیکردوین چون مانگ بو بدو کرتوا کرتکی چو سر او شاخو کرتکی تری چو سر او شاخی تریان دوی اووتیان اگر محمد لتوانای دابو بیت سحر لیمبکا بیگو من ناتوانی سحر لهمو کسیبکا ابن مسعود رضای خوایلی بیت دفرمید مانگ بورو بدو کرتوا لشاری مکو بی باورانی قریش وتیان اما سحری که محمد لایوی کردو راوستن با کاروان چکان ریگی یمن و شام بگرینوا اگر محمد سحری لایم کرد بیت ناتوانه سحر لسرجم خلکان بکات اگر هات نو هوالیان پیگیان دین که اوان بینی بیانا او دیار محمد راستی کردو اگر واش نبیت او تنها سحری که لایوی کردو هیچی ترنیا اوان دی پینچو کاروان چکان گرانوا لهمو لایکه و حوالیان پیدان وطیان بله ایمش همان شوبینی من کمانگ دو کرد بوبو کچ کردن بو حبشه
1: ایوه الملک کنا قوما اهل جاهلیه نعبد الاصنام التي نصنعها بایدینا من الحجاره والخشب ناکل الميته وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار وياكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف حسبه وصدقه وأمانته وعفته فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا
0: ابن قيم رحمتي خويل بيد فرميت كاتي مسلمان زوربون بباور كان دجايتي اندكرنو ديان ترسانو زوربتون دي دجايتي پیغمبري خوي اندكر درودي خويل سربه و داوین لخلق دکرد که پاشگز ببنو لآینی خوا بای پیغمبری خوا درودی خوای لسر به رگی دا به هاولانی که کس بکن با ولاتی حبشو پی فرمون لو ولاتا پاشای کی لیا که کس لای اوستمی لنا کرد مسلمانان کوچیان کرد دوانزه کس بون لگل چوار افرد لنوانیان دا عثمان رضای خوای لبیت هبو زاوای پیغمبر درودی خوای لسر به لگل رقیه دا اوانیش بر ریکوتن بو حبشه ام سلمه ام بسر هاتمان بوده یاریت ووده فرمید کاتی مکه یکان شاری مکهان لینا راحت کردین و هاولانی پیغمبر درودی خواهی لسر به توشی همو جار اشکنجه یک هاتنو او همو بلا و فیتنه این لپناوی دین ده توش دبو و دشیان زانی پیغمبر درودی خواهی لسر به نتوانید هیچیان لی دور بخاتوا یاخود هیچیان باب کد چون که پیغمبری خواهش درودی خواهی لسر به خواهی گوره پشت و پنای بود آبین کرده بو اویش ابو طالبی مهمی بو که نیده هشت هیچ شتیک برانبری بکرید بمشیویا کومل کومل برای کوتنو لحبشه کوبونو و براستی چاکترین جگه بو که پی گیشت بن ام سلمه دلید گیشتی نلای چاکترین درافسه لوی آین من ببی ترزده برد برای و نده ترسین لهیچ ستمیک کلی من بکرید لهنده لو روژانه دا پیغمبر درودی خواهی لسر به تازه صورتی النجمی بو هات بو خواهر و خوین دیو بسر کافرانی قریش دا که پیغمبر درودی خواهی لسر به گیشت آیتی سوزده بردن سوزده برد و قریش یکانش سوزده ان لگالی دا برد ابن مسعود رضای خواهی لبه دفرمید پیغمبر درودی خواهی لسر به صورتی النجمی خویند لمکو سوزده تیا برد هرچی کافریش هبو لچوار دوری دا همویان سوزده ان برد ام هلوسته اوان خو کرد بو هر لخویان و توشی بون تنها پیاویگ نبید پیر بو مشتیگ زیخی حل گرت بو گرتی بناو چاوانی و وطی امم بسا نفرمید ایتر او بو دوائی بینیم با کافری خواله ناوی برد ابن قیم رحمتی خوالی بد دفرمید کاته که کچکارانی حبشا ام حوالی سوزده برنیان پیگیشت وان زانی که کافرکانی قریش مسلمان بون و نه انزانی که ام حواله درویه تا گران و نزیک شاری مکو زانیان که قریش زیاتر لجاران سورتر لدجمنایتی کردنی پیغمبر درودی خواهی لسر به انجا بویان درکود که ام حواله درویه و هیچ بناغه یکینیه بوی هنده لو مسلمانانه بناچارانه هاتنو نو شاری مکه بتایبت اوانی که لطوانه انده نبو بگرانه و بو حبشه و اوانی تریش ریگی گران ویان گرده بر لوانی گران و نو شاری مکه عبدالله کوری مسعود بو رضای خوایل بیت هر وحد فرمید الو جارد ابو عبدالله کوری مسعود رضای خوایل بیت گرای و سلامی کرد لپیغمبری خواه درودی خوایل سر بی که کاتی نویجی دکر لمالی خواینده بلان پیغمبر درودی خوایل سر بی ولامی ندعی و ابن مسعود زوری پینا خوش بو ام بسرحات ابن مسعود خوی دی گارت و لفرمید ایمه سلام من دکر لپیغمبر درودی خواهی لسر به کاتی کل نویج دابو اویش ولامی سلامکی داینوا اما پیش اوی در بچین بو حبشه کل خاکی حبشه گراینوا بولای پیغمبر درودی خواهی لسر به بینی من نویجی دکرد سلام من کرد ولامی نداینوا دفرمید منیش برینی کون و نیم کلای و معتمینی بالی بسر دا کشم دانشتم تا کل نویجکی بو انجاوتم ای پیغمبری خواه سلامم لیک کردید کات نویج دکرد ولامت ندامه و پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی یکی لوشتانی که خواهی گوره تازه لعینکی دا دای ناوه اویه که به هیچ جوریک لناو نویج دا قصه نکین انجا ولامی سلامکی دامه و لدوی اوی سزادانی قریش لمکه پری سنده و سخت تر بو لبران بر هاولانی پیغمبر درودی خواهی لسر به و تنگیان پی حل چند را بجاری دومیش ناراحت کرن پیغمبر درودی خوایل سر به بود و امجر رگی پیدان که ولاد بجه بیهلنو کوچ بکن برو خاکی حبشه و امجرش تاقمک خویان پیچای و برای کوتن یکم جر امام عمر رضای خوایل به که هشتا مسلمان نبو بو پرسیاری لیه کردن لعبدالله کوری عامر و للیلای دایکی و رضای خوایان لیبه دفرمید عمر یکیک بو لهر دجمن سرسختکانی ایمل اسلام بون منده که خومن آماده کر بودر چون برو حبشه عمر هاد من بسواری وشتره کم او بوم برای کوتین بروین پیوتم دایکی عبدالله بای کوه دا چن منی جوتم آزار تان داین اچین لزوی خوا دا داروین تا آزار ندرین لسر پرستنی خوا اوی شوتی خوا تان لگل دوای اول رویشت میردکم هات و کناوی عامری کری ربی عبو و من هوالکم پیراگیند که عمر اوی کم جاره دلی نرم بران برمن میردکشموتی
2: پی نا چه تو هیوا دوا بی که مسلمان بیت
0: اویشو تی والله حتا کرکی باو که مسلمان نبیت هرگیز عمرش مسلمان نبیت کوچ کردنی دوام بو ولاتی حبشه ابن اسحاق لأم سلمه رضای خوایل بیت دجارت و دفرمیت کاتی پیغمبر درودی خوایل سر بی بینی هاولانی توشی چون بلایگ بونو و خوشی خوای گوره پنای داو مامیشی برگری لدکات و کس ناتواند هیچی برانبر بکاتو زانیشی که هیچی پی ناکرید برانبر او مسلمانانا انجا پی فرمون اگر بچونای بو خاک حبشا چون که پاشای که لیه کس تمیلی ناکرید لی او و اولاتی کسانی رازگویا برون تاکو خوای گوره دروی خیرتان لیده کاتوا لم باری که ایوتی ایدان لفرمید
3: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولی رو دورو بری الله

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: ایتر لو کاتوا هاولانی پیغمبر درودی خوایل سر به برای کوتن برو خاکی حبشه لترسی هلگران و پاش گزبون و دور خستنویان لعینی اسلام انجا برای کوتن برو خاکی حبشه و او مسلمانانی که کوچان کرده بو جگل و کرومن دالانی پیان بو کلوی لدائیگ بوون جماره ان تنها 83 مسلمان بو یکی گل کوچ کردوان لرگه وفاتی کرد وگ زبیری کوری عوام رزای خوایلی بید دفرمید خالدی کوری حزام کوچی کرد بو خاکی حبشه لرگه دا ماری گستی وفاتی کرد خوای گورش سبارت بو ام آیتی دابزن که دفرمید ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما بدرچوني هواليكو ملايكا جيشتون تحبشا دزبجو ببلا قريش نيناري خوين آراستي نجاشي پادشاي حبشا كرت ابن عباس رزاي خويلي بيت دفرميت کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به لشاری مکه بو ترسال ها ولکانی که هاو بش پیدا کاران آزاریان بدن لبر اوا جعفری کری ابو طالب ها ولانی چون لای پاشای حبشه کاتی ام حوالا گیشت به هاو بش پیدا کاران اوانش نینری خویان که عمری کری عاز بو لگو تاقمیگ لقریشه کن نار دیانو پیش مسلمانه کن خویان گیند لای نجاشیو پیان را گیند ووتیان پیاوت لقریش پیدا بوا که قریش یکان به بعقل دزانیتو رخنه لعینکان دگریو پرو پاگندی او دکات که پیغمبره
2: فکن على ذلك حتى بعث الله الینا رسولا منا
1: تاقمه کی لهاولانی خوی ناردوا که خلکانی لای ایوش توشی او آجاویب کن ایم پی من خوش بو که پیشو خد بین لای تو ام حوالت پی بگینین بو اوی آگاد لخود بید انجا نجاشی و تی
3: اگر اوان هاتن منیش گویده گرم با قسکانیان تا بزانم چیه و چینیه و چی دالین
1: عزیزان هر لسر تای دعوه و بانگوازی خواهیه و پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به دگر رابشون شونک دا تا هاولکانی ببی آزار و ببی ترس خواهی خواهیان بپرستن دگر رابشون شونکی آرام دا تا بتوانن بو پری آزادی دور لستم و ستمکاری قریشکان خوای خویان بپرستن او بو خوای گور خستی دلیوا که کومالگ لهاولان بنیره تلای نجاشیو بو ولاتی حبشه چون کلوه دیار او پادشای کی داد پرور بو خلکی لجب دستی او دا ستمی لینکراوا بو ادریشی انباسو کومالگ بابتی تر کلگل هاولانی پیغمبری خواداد رودی خوای لسر به لای نجاشی پادشای حبشه رو داد و پشتیوانی خوای گورا لالقیده هاتو دا جو بستی انباسه دبن تا اوکاتش همولایکتان بخوای گورا دست بیرین خواتان

یه تدروه نفاقی کوی مغیره، از یه تدروه با ایشیشی خوی. خالقش آواه بود درجای آوان آوان دائما و علاه بود. هر کسی یک بار پیشوازیان دکل دوچو تجربه آنها. کابرای گشت تجربه که تماشا که کسی دنیم هیچ لیا خود او. مباشرتا بسیاری گارتو که گارتو لناو درجای کابرای مردی توشیه بید. مردی هند. کتوشیه بید چیه کلا تجربه؟ در پرن لجب دسیا آرواد کاروات تجربه سیر که هیچ لیا خود او راک شاو. یه شگیا پیا بقاسش یشته الله دل هسته. او پیا وشی ولادت. شو الله ام پیا و نبینیم. با او پیا وگل دادو، والا قسم دلانه بو. هیچ استفاده نیه. برو رومالی باکت. ورد او دبلا و بتو آن کشته شیوار و دا. هندیش آفردی که خاندان و آمانه. کبابشی دیت لای قصد کبلا و بتو. باوشی پیا وگل دلشته شی آوار و دا. اگر ازانی او کابرای اشتهر و دا و خمد نبی. ای کوچم. او سرک دا کوشید. فرمی والا هیچ شیوار و ندا. وش دیو اصلا. اسب وی و آلم وی بزنی. ام قیم هر تیای ما و کاتی پیغمبری خوابی عتیق ولی. ام قیمی که استا هیتی. هر تیای ما ولی بر قیم و اخلاق امنیتو ل انسان ده. اگر جاهل بیاد که هات ناو دین و هیالاتو بوی که بوی با مسلمان به اخلاقات چاکی تو آنی. اوی چاک تثبیتی که اوی خوان خواست ناشیا و نابجی لای ابدینی الله سبحانه و تعالی. جاتو اگر ناو تو آنی اما بکید ل اسلامتی تنها مصاهیر شکل نیا. اگر اخلاق نجواره تحولك باخلاقی تو نکه با سلوکی تو نکه با روشی تو نکه ل مالتا ل کستا ل اهلتا ل دور ورتا ل کرینو فروشتنتا ل همش دیگر اسلام اما دینی الله اما دینی معاملات دینی تعامله دینی تنها نج روزونه هیچی که نه نه رو دنیا عمر بکیتو حس کیتو من اما اساسیات تیاده بدوای او دا بسریعی افرمید که باوش یاد دیم عدم وایا او که عادتی کی جاهلی بو عجیب و کمالک ساحر و کاهنی زور بنا و بانگو شار زهابون اشین با او قصیتو یک لکاتو آنی بزاری کاری خراب کدوای نت کدوا تو ور مسیری آفرت کدیت دس کاهنی لشی بو یمن سفری کن مردکی کسکاری مردکی هندی آفرت هند باوشی لیرو برو یمن او شوی که موعید بیانی بشن لای کاهینک لای درجالک یا لای استیر ناسکا هند رگی تیگا چید باوشی اللہ چی بارنگی تیگا چید اگر والله باو که خمی اومنی بس تو مصیری من دراوت دست کسی اگر غلطی کچی کن فرمی خم النبی تاقیه کموانی باوشی وریایا عیب نبی ولی شیل اللہ خکان دن شک قدن کجنمی هک کات ناو ذکری ول ذکری باب لی ذکری ول آتکو ای بستیر کبیان اسن لای کابلای کاهن آمان وفدشی جورن بخیرات نیا کو حیوان بسر برتو چی آمانو نانی خوان خون دعای الله هاتون بلام شتک ملی شردی تو بزام ایزانیت ایشالله آ میوه کت خصوت ناو کیفی کو الله بام کب کردی الله با دن کجنمی کت خصوت ناو ذکری و حیوان امين ابو لوي كان بيا ولا شهر زاي وش زاني دوير دي ما فتانا بو كشرك فحسي شانك يا كيك اخر كان الله سيد الله تو هسته برو تو هسته برو تو هسته برو شد سالين دم كوان داكو شو كزي يعني الله تو هسته اخرتي كي باشي اجبيت دايشي كسي غبي بملك دركويت كفايه اودا ابيت دايشي كسك او كسابي بملك باشا یکسر کابرا اسیت او بلای دل خوشیم سر و سر کوه بو با پاشیتی که در کو فرمیدم دقیق لیز جابم کوتاهی بیه وازی لیه نه چند کسی شیت دار خوازی که شو بکس نکه دو کسیش نخواز بیشی هن ابو سفیان یکشان شخصی که کاش نه عیب باوشی این به بدای باوشی آن دل پیشتر یادم باشو به بیای اوی پرسن پیاب کید ام جارا پرس بخوام کب وصفی هر دشانی بو کب اوصاف عجیب وصفه که کاتی نیه باسی کم كوصف فرمي أم دوانا أم وصف يعني ببلاغته أدبي عربي ناو ناهيني الله يكم يعني بقلق نا دوهم يعني أمادم شوي بيب كم دوهم يعني أبو سفيان شو كابا أبو سفيان معاويك بي أبو سفياني أبيت كلايشي حضارة إسلامي لسدسي معاويك ربو سفيان هاتو كتا إستا خلشيك لنا زاني خلو أنوسيد بكوما لك نصوصة وتينا قادتا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم شحر ما دانا بوخو فاشوانا تشد إشي كان كلو دولتي أمبي گشونه تشویق تاش آسیب روشتو که پیغمبری خواه بیعت لم آفرته و رگریت دوام دانه افرمید دزینه کن برانی کن بیرتان ده دویشو باسم کرد که ابو سفیان چو بوانه ایود خوتان تسلیم کن هند هاتب و درو ایو بخصی ام قلوی رشی تم ملا ما کن ترسنو که یک شو ایمان بزانه چیه گوره لم آفرته یک شو یک سرلیت یا رسول الله من مردکم دزگریتو
پێشتر جارجار لە گیرفانیا لەناو شتەکانیا پارەم دەهێناوە.

ذكري پیش خوتن اگر یچه چوان ناو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیدا بکاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیادا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشیو دست پیاد بکات و اما سیبارا بکاتو.

0: باس
1: اگر چیت سر جگاکت آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چونکه پاری زریکت للاین خدا ولگل داد بیتو شیطان نزیکت ناکوی توا تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان

هر کس دو آیتی کوتاهی سورتی البقره بخوانه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلیه.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی دکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

نفسی منت بدی هناو تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوای پاریز راویو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جر رومتیو دیف

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر تو نسر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمتکاریان لیکرد که بویان بگرید.

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تخي نري توو دانوي علو ناوكو دابزي نري تورات و انجيل و قرآن پنا دگرم پيت لخراپي هم مشتك كناو چوانو چارنوس و نسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کس لپیش تو و نیو تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق راید بزانست تو کس لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتق دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکر لهجاری

خدایی که تیر یکردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه

خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدیهنری آسمان کان و زوی، پروردگار و پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو، پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطان و هاو بجدانان، ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت حتا سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دینی تو کرد و کارو باری خون دای دستی تو و روم کرد تو پشتم بست بتو بپی خوش بون حسبی کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوین رزگار بون یک نیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخوارو و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردوا اگر اما بلیتو بمرید لسر فترت دمری و با کوتاش تیکت بید کدیلید سنتا اگر لشی گران بو دز نویش بشوره پیش خوتن عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیگ لئیما دتوانید بخوید بلش گرانی و فرموی بله اگر خونی راستو خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکن خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانویو اگر یچک لئی وقت خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پناه دگری بخدای گوره لشیطانو لخراپی اوی که بینی ویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
1: اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

وسلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانوه دزنیوش بشورن وعتابا بید دزنیوش قد نخوید. افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة. افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو. انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانو خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش بناوت اهینت فإنه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که و او با دزنیوجو هاتو تناو جیگه که و بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جیگه که تو دزنیوجت نبی الا ابی دزنیوج بگری چون پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوج نچو تناو جیگه که و بخوید.

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم